Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Кароліна Вікован, 15 років. Займається вокалом вже майже 8 років. Для Кароліни вокал – це невід'ємна частина її життя, оскільки вона активно бере участь у всіх шкільних, міських та обласних заходах, а також у конкурсах не тільки в Україні, але й за кордоном. Вона неодноразово виборювала своїм виконанням та вокальною майстерністю звання володарки гран-прі. Дівчина пишається тим, що не відчуває страху на сцені, а навпаки, відчуває піднесення, коли може своєю піснею доторкнутися до людських сердець. Також обожнює волейбол, постійно бере участь у змаганнях з цього виду спорту і часто, як член команди, допомагає здобути їй перемогу. У школі навчається відмінно. Переможниця шкільних та районних олімпіад. Її люблять та поважають у школі не тільки вчителі, але й однокласники. А маленькі школярки мріють бути схожою на неї. Дівчина має особливий світогляд. Завжди бачить добро в інших та вважає, що кожна людина по-своєму унікальна. Найбільша мрія – відвідати Америку. Дівчина всім серцем вірить у нашу перемогу і своєю творчістю намагається підтримувати наші Збройні Сили України. Кароліна Вікован виконає для вас пісню «Не твоя війна».

0: імена.
1: Максим Пилипюк, 7 років. Максим дуже щира та обдарована дитина. Дружелюбний, завжди готовий прийти на допомогу. Всебічно розвинений хлопчик. Займається самбо, шахами та відвідує уроки вокалу. Незважаючи на свій юний вік і невеликий досвід у вокалі, володіє дуже проникливим виконанням, яке торкається самої душі. Юний співак усім серцем любить українську пісню, українську культуру та її традиції. У його репертуарі налічується як українські народні пісні, так і пісні про любов до України, добро, віру, про війну. Максимчик, як і всі дітки, мабуть, мріє про чисте мирне небо, та щоб після війни всі українці та українки змогли повернутися на рідну землю. Для вас прозвучить пісня «Хай буде весна» у виконанні Максима Пилипюка.

0: Нові імена.
1: Вікторія Тодорюк, 9 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 3 класі Чернівецького ліцею номер 22 імені Антона Кохановського та у Чернівецькій музичній школі номер 4 по класу фортепіано. Вікторії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Дуже любить малювати, робити різні вироби своїми руками. Також любить проводити час із своєю меншою сестричкою. Голос Вікторії просто зачаровує. Вона часто виступає на різних шкільних, позашкільних та міських заходах. Дівчинка вважає, що пісня – це саме те, що допомагає людині позбутись болю, те, що завжди може тебе врятувати. Бажаю всім слухачам миру та Божої ласки. Для вас Вікторія Тодорюк виконає пісню «Незламна».

Дашкевич, 9 років. Навчається у 3 класі Чернівецької гімназії номер 7. Захоплюється малюванням та плаванням. Любить читати енциклопедії, дізнавати щось нове та цікаве. Дуже товариський, щирий, добрий, щедрий хлопчик. Ніколи не залишається осторонь, якщо потрібно прийти на допомогу. Вокалом займається 2 роки. І за цей період має чималі досягнення, якими можна пишатися. Наприкінці 2021 року на відкритті Чернівецької ялинки грав головну роль у мюзиклі «Новорічна історія у Чернівцях». Всі учасники студії нагороджені подякою міського голови. А також має власний кліп «Зимова казка», який неодноразово перемагав у конкурсах у номінації «Аудіовізуальне мистецтво». Активно бере участь у всіх шкільних та міських заходах. Брав участь в авторських проєктах Олесі Франків. «Оберіг», «З Новим роком, Україно», «Я голос твій» та «Різдвяна іскра», «Тріумф доброти». Бажає всім слухачам віри на сьогодні, надії на завтра, любові назавжди. А ще пам'ятати, що сім'я – це тил і опора кожної людини. Для вас звучить пісня «Братику» у виконанні Захара Дашкевича.

Наша країна переживає тяжкий воєнний час. Після 24 лютого 2022 року світ українців назавжди змінився. І мрія стала на всіх одна – перемога нашої непереможної України. Бажаю нам всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у нашій квітучій Україні. Я, Олеся Франків та ансамбль вокальної студії «Іскра» даруємо вам пісню «Ми герої», щоб ніхто з нас не забував, що ми – герої своєї країни.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Кароліна Вікован, Максим Пилипюк, Вікторія Тодорюк, Захар Дашкевич та ансамбль вокальної студії «Іскра». Керівниця я, Олеся Франків. Всім па-па, почуємось!

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме відбування може бути спливим для вашого здоров'я. Вітання міністра охорони здоров'я України, номер 5711-65 від 2012-2014 року.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500-500-535.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Мене звуть Іра Саннікова. Поруч зі мною мій колега Олег Сірман. І я думаю, що ви точно вже звикли до наших голосів. І, звісно ж, традиційно ранок розпочинається о 7:40. До речі, рівно стільки показує наш годинник. І я сподіваюся, що у вас ваше обличчя показує рівно посмішку.
2: Ну, а ми маємо ще для вас кілька приводів для того, щоб посміхнулися. Озвучимо їх після композиції, яка вже вривається в наш ефір. Ви не перемикайте, будьте поруч, дорогі наші слухачі.

0: Ну що, друзі, треба визначитися, які дати сьогодні ви будете відзначати. Наприклад, ми з Олегом Сірманом
1: круглі,
0: вже...
1: давай.
0: Круглі, найкругліші. Справа в тому, що сьогодні Всесвітній день ліні. І сьогодні офіційно можна нічого не робити.
1: Ну ти лінива взагалі? От розкажи про себе.
0: Ти знаєш...
1: Як коли?
0: Коли треба щось дуже важливе робити.
1: У парні і не парні, так? Чесно, там можна бути трошки лінивою, можна собі трошки працювати.
0: Ну, враховуючи, що я ніяк не можу відіспатися, бо постійно щось роблю, то, напевно, все ж таки ні.
1: Так. Ще в нас є, друзі, для вас свята. Якщо ви не відчуваєте себе лінивим, то є дещо таке свято, яке, напевно, об'єднує багато українців. Сьогодні Всесвітній день комара. Якщо ви полюбляєте цих москітів, які не дають спати, або ж ви їх не знаєте. Ну, хтось, ну, правда, ну, хоч одного комара когось продушили, правда, було таке, так?
0: Знищили.
1: Або комарицю, от, коротше, кусають самки здебільшого.
0: Так, лише комариці кусають.
1: То сьогодні Всесвітній день комара. Вітаємо вас із таким святом. Ще смачне щось є,
0: так? А ще сьогодні є смачне. Всесвітній день картоплі фрі.
1: Так. Ти любиш з яким соусом картоплю фрі?
0: Я не люблю картоплю фрі.
1: Боже, все. Ну, як так? Але є і поціновувачі цієї страви, бо знаю, що кожен день споживають тоннами.
0: І мені здається, що найбільше поціновувачі цієї страви саме діти.
1: От.
0: Вона дуже смакує. Якщо ви думали, з чим би це сьогодні побалувати, наприклад, своїх діточок, або ж і себе в тому числі, то, можливо, варто спробувати картоплю фрі і відзначити саме цей день. Чим відзначатимемо свята ми, дочекайтеся і почуєте вже скоро.

0: продовження теми про картоплю фрі маю наступну новину. Виявляється, Макдональдс тепер створить автомобільну смугу на Макдрайві спеціально для клієнтів, які ще не визначилися із замовленням. І спочатку буде смужечка така спеціально під назвою I'm ready drive-thru.
1: А потім друга смужечка.
0: А друга смужка, так, в найкращому сенсі цього слова, I can get...
1: Ага, типу, я вже подумав.
0: Так і підписана, не можу визначитися. Власне, це найпоширеніший, напевно, момент у світі фастфуду, нерішучість, так? Який цей момент охоплює покупця, коли він відходить до кіоску замовлення. Це, знаєш, чи завжди як? Ти знаєш, що ти хочеш замовити? Навряд.
1: Коли під'їжджаєш до цього кіоску, до речі, я Макдрайв для себе не так давно відкрив, ти під'їжджаєш, а що ви будете замовляти? Знаєш, хочеться, що ви можете запропонувати, запитатися, знаєш? Але насправді, позаду тебе ж є ж люди, які теж чекають, то для них, здається, оця смуга буде якраз найкраще зачекати.
0: Але справа в тому, що коли Макдональдс виклали ось таку фотографію із двома смугами, виявилося, що все ж таки це чат GPT. Mm-hmm. Що це шішна штучка, спеціально для того, аби люди голосували за те, чи хочуть вони додаткову смугу, чи ні. Але в будь-якому разі, мені здається, що це гарна ідея, але, напевно, на смужці, де буде невизначеність, вона, напевно, буде сусільним затором.
1: Це Іра поговорила вранці про Мак, друзі. Я не знаю, як ви, а я точно... Когось пішло в магазин. Я не знаю, дуже захотілося вранці їсти, а ми це будемо робити близько 8:40 у рубриці «Новий закрутили», і тоді ви зможете виграти 300 гривень на замовлення у львівські круасани, а я смачно покуштую їх і тут спеціально для вас поїм. Ну, а ви не перемикайте, ми продовжимо наше ранкове шоу. 7:40 триває, сьогодні четвер, уже 20 серпня.
2: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Браво!
8: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол». Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Як ти гадаєш, Іра, що найбільше об'єднує пари чоловіка і жінку?
1: В якому сенсі? Та то насправді можна об'єднатися завдяки чому завгодно.
0: От, а є в мене дослідження свіженьке. 309 пар дослідили, порівняли їхні музичні смаки.
1: Точно.
0: От, особистісні риски життєві цінності. Виявилося, що реальні пари значно більше схожі саме за своїми музичними вподобаннями, ніж рисами особистості. Тобто, замість який знак зодіаку, на першому побаченні варто питати, що ти слухаєш. І тоді на основі цього можна знати, чи відповідає цей потенційний кавалер.
1: Мені здається,
0: кавалер,
1: що такі запитання трапляються ще до першого побачення.
0: Ще до першого побачення? Ну, то в тебе так було. Люди ж, ти до музики дуже дотична. А так, мені здається, вже потім відкриваєте, що ти слухаєш. Це раніше можна було зайти на сторінку цього страничку, Боже, на сторінку ВКонтакті і подивитися список аудіозаписів.
1: І вже себе зробити висновок. Звісно.
0: Чи щось буде.
1: Звісно.
0: Чи нічого не буде.
1: В будь-якому разі, ти знаєш, що навіть є дослідження, так, який рівень IQ в яких людей, з якими музичними уподобаннями.
0: Там Оля Полякова це одне, там, грубо кажучи, Стінг інакше, Віктор Павлік третє. Всякі може бути. Ви собі шукаєте свою людину.
1: Шукайте собі свою людину. Мені здається, що навіть не треба заморочувати ось тим рівнем IQ, якщо, наприклад, вам з вашою коханою людиною, з вашим партнером, дуже подобається слухати Буковинську хвилю.
0: Ну, Адам Балан завершує нашу.
1: Це і так зрозуміло.
0: Так. Вже о 8 ранку ми тут будемо слухати Богдану Рихло, вона теж нас всіх об'єднує з новинами.
1: З новинами звичайними, а потім будуть новини автомобільні.
0: Надзвичайні, так.
1: Надзвичайні. І, до речі, якщо будете уважно слухати передачу «Крихітка рулить», то дізнаєтеся промокотик, який, можливо, саме вас приведе до 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс».

0: Україну з російського полону повернулися троє воїнів з Буковини. СБУ затримали іноземців, які підпалили електропідстанцію у Чернівцях, а в обласному центрі унаслідок вибуху у квартирі багатоповерхівки загинув чоловік. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: З російського полону повернулися троє воїнів з Буковини. Олександр Хованець із Вижниці, який потрапив у полон у липні 2023 року на Луганщині. Дмитро Водянчук із Кіцмані, який потрапив в полон у серпні 2023 року на Донеччині. І Сергій Флаківчук із села Спаська Кам'янської громади. У полон його взяли у вересні минулого року також на Донеччині. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенка. До слова, 19 серпня в Україну з російського полону повернули 103 людини – це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. У Чернівцях СБУ та прокуратура запобігли спробі диверсії на електропідстанції, яка живить об'єкти критичної інфраструктури. За даними слідства, на початку серпня двоє іноземців погодилися за гроші підпалити енергооб'єкт на замовлення російських спецслужб. Чоловіки заздалегідь вивчали територію підстанції і стежили за обстановкою. Під час спроби підпалу один із них проник на територію і підпалив два трансформатори, а інший залишався зовні і стежив, щоб їх не помітили. Пожежу оперативно ліквідували, технологічне обладнання не постраждало. Правоохоронці затримали обох підозрюваних у Чернівцях протягом доби. Наразі чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років ув'язнення або ж довічне з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації диверсії. У Чернівцях унаслідок вибуху у квартирі загинув 38-річний чоловік. Вибух стався у вівторок в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Будівельників. За попередніми даними поліції, вибухнула граната. Унаслідок цього мешканець квартири отримав травми, несумісні з життям. Інших потерпілих немає. Пожежі після вибуху не виникло, однак квартира зазнала часткових пошкоджень. Рятувальники евакуювали 68 людей, серед них 15 дітей, і забезпечили безпеку. Обставини вибуху наразі встановлюють правоохоронці. На об'їзній Хотина ремонтують кільцеву розв'язку на трасі Н03 Житомир-Чернівці. Дорожники вже зняли старе асфальтне покриття на проблемних ділянках і облаштовують нове. Також ремонтують підходи до кільця. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Через роботи рух на цій ділянці може бути ускладнений, тож водіїв закликають знижувати швидкість і дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків. У Чернівцях планують відремонтувати аварійну частину паркану ЧНУ імені Юрія Федьковича на вулиці Дергача. Огорожа перебуває в незадовільному стані, місцями обсипалася штукатурка, оголилася цегляна і кам'яна кладка, а біля паркану лежать уламки. Ректор ЧНУ Руслан Білоскурський повідомив, що ремонт планують виконати цьогоріч. Роботи планують виконати коштом університету і силами його працівників. Про це пише Шпальта. До слова, раніше університет уже відремонтував огорожу з боку вулиці Главки і внутрішню частину двору. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Домклінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
5: У Домклінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
5: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Домклінік на Рівненській 6.
1: Реклама.
7: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Вадима Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Чернівцях запрацюють ще дві камери автофіксації порушень ПДР. Із 20 серпня вони працюватимуть на вулиці Січових Стрільців 6 та на вулиці Хотинській 3. Камери, зокрема, фіксуватимуть перевищення швидкості. Нагадаю, що у межах міста дозволено їхати не швидше 50 км на годину. Тож на цих ділянках краще уважніше стежити за швидкістю, бо камера усе зафіксує. До речі, історичний факт. Першу систему, яка могла автоматично фіксувати швидкість автомобіля, розробив у 1958 році нідерландський ралійний гонщик. Він хотів точно вимірювати власну швидкість на поворотах під час перегонів. Для цього створив пристрій із двома гумовими шлангами, прокладеними через дорогу. Машина переїжджала їх один за одним, а система визначала швидкість. Згодом винахід почали використовувати для контролю водіїв на дорогах. А тепер до курйозів на дорозі. У Японії чоловік залишив автомобіль на платній парковці майже на 7 років. Він припаркував машину ще у 2019 році, але так її і не забрав. За словами власника, у автомобіля перестав запускатися двигун, тому він відкладав вирішення проблеми. За цей час на парковці накопичився рахунок у понад 3 мільйони єн, а це близько 315 тисяч гривень. Оскільки власник так довго не забирав машину, поліція затримала його за підозрою у перешкоджанні роботи парковки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик щойно з дороги на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: привіт усім, хто чим до нас приєднався. Насправді для вас працюють Іра Саніко і Олег Сірман. Але хто працює у вашому офісі? Це, звичайно, ви нам розкажіть. Чому я почала говорити про офіси? Тому що китайці перетворюють токсичних начальників на віртуальних тваринок.
1: А токсичних працівників?
0: Я думаю, що начальник теж може собі завести такого чи помічника. Пам'ятаєш, колись дуже давно, за часів царя Тимка, як то кажуть, у нас у Microsoft Office був такий помічник. Там могла бути скріпочка, міг бути
1: собачка,
0: котик, песик. Ось. І мені здається, що все ж таки надихнулися саме тими часами китайці. Тому що тепер у мережі з'явився користувач із ніком GUYECHUSHI.
1: Дуже знайомо.
0: І він створив модель штучного інтелекту з таким віртуальним улюбленцем за образом Ілона Маска, щоб показати, наскільки легко перетворити начальника на цифрового компаньйона. Цей персонаж Ілона Маска вміє кланятися, давати собі ляпаси, подавати чай, а також дряпається краями екрана, чи вдає, ніби опирається, коли його тягнуть мишкою. І, власне, інші користувачі так само захотіли собі такого віртуального помічника, і щоб він був схожий на їхнього токсичного шефа.
1: Ну, слухай, не всі шефи токсичні, не всіх обов'язково на маленьких тваринок перетворювати. Я думаю, що є і хороші приклади гарних шефів. Ну, правда ж?
0: Наприклад,
1: Олег Сірман. Дорогі друзі, не забудьте, що зовсім скоро вас чекає рубрика «Що у кошику?». Ми будемо для вас дещо смачне розігрувати. Ну, а почуємося одразу після наступної композиції.

0: шоу 7.40. Доброго ранку, дорогі друзі. 8.17 у місті Чернівці. Сьогодні четвер, 20 серпня. Іра, знаєш, коли от є якась компанія, і буває в когось якась там панічна атака, або, не знаю, ну просто дуже переживає людина, то це буває заразно. Типу, і це може навколо всіх так само до паніки, наприклад, призвести.
1: Ти пам'ятаєш історію, наприклад, з дитинства, коли одна дитина починає плакати, і за нею всі.
0: Так, так, так. І це буває з різними прикладами.
1: Це воно.
0: Насправді працює і в зворотньому напрямку. Виявляється, заразною може бути і впевненість, якщо, наприклад, ти спілкуєшся з якоюсь дуже впевненою в собі людиною.
1: Це відчувається на балконській хвилі.
0: Так, дуже сильно. От то, наприклад, коли ви поруч багато тривалий час, то ти теж починаєш впевнено говорити, починаєш впевнено себе поводити і взагалі відчуваєш себе набагато краще. І потім, коли ви з цією людиною, типу, розходитеся там, ну не знаю, в різні куточки світу, то впевненість твоя зберігається. Тобто ця історія, правда, заразна.
1: Ти що, будемо заражатися, але найкращими якимись рисами.
0: Так, друзі, ми от вранці вас теж хочемо чимось хорошим заразити. Сподіваюся, це буде ваша впевненість в тому, що сьогоднішній день пройде обов'язково позитивно. Ми прямуємо далі. Це ранкове шоу 7.40, 8.17.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування. Подробиці на USQA.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
0: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною!
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай. Лізі.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Отже, друзі, що у кошику – це ви, будь ласка, нам скажіть. Такий цікавий товар ми сьогодні будемо класти у кошик. І, якщо чесно, якби ніхто його не відгадав, то я залюбки б його забрала собі додому. От, я думаю, що Олег так само.
2: Цей товар в баночці. Баночці, так, продається «Тано Маркеті». Його маса 350 грамів. Ну, і я вже готовий перші підказки озвучувати. Її можна їсти з хлібом, але справжні професіонали знають інший спосіб.
0: Наприклад, ложкою.
2: 095-275-0100. Мені
0: справжній професіонал вже телефонує.
2: Та, доброго ранку, як вас звуть? Мовчий, слухаєш, нічого страшного, буде інший. 095-275-0100. Можна їсти її з хлібом, але справжні професіонали знають інший спосіб. Друзі, набирайте. Так, є в мене ще підказочка.
0: Ще підказка, це паста ворог дієтолога.
2: Ця паста ворог дієтолога, про що йдеться? 095-275-0100. Набирайте, будь ласка, і забирайте цей товар. Привіт, як вас звати? Зірвався слухач. О, сьогодні в нас буде справжня заруба. Так, причина, чому ложка іноді до чаю не доходить. Як ви гадаєте, чому? Є наступний слухач. Привіт. Як вас звати?
3: Доброго дня, Богдан.
2: Дуже приємно. Богдане, будь ласка, ваш варіант відповіді. Сьогодні ми в кошик заховали що?
3: Нутелла.
2: Так, дійсно.
0: Та ви що, дійсно. Дійсно, це Нутелла. І всі мої мрії про те, як я забираю Нутеллу додому, розбилися, тому що Богдан здогадався.
2: Богдан, ми вас щиро вітаємо з перемогою. Скажіть, будь ласка, як почався ваш ранок? Чим займаєтеся сьогодні?
3: Працюємо.
2: Так, і що робити цікавого? Такого, щоб всім буковинцям сказати.
3: Катаюсь
2: по чергам. Ну от, ми бажаємо клас. Приємного катання. Ви, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою банку смачної Нутелли від Буковинської хвилі і Тано Маркета. Ну а ми послухаємо Макса Барських, який співає пісню. А, до речі, цікава історія з Сенсбанком вчора сталася, та вони ж були спонсором концерту. Але це пізніше розкажемо.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Дуже давно мої колишні мені писали слово «ясно». Ясно і сьогодні теж на Буковині. Протягом дня буде ясно сьогодні, у четвер, 20 серпня, без опадів, нам прогнозують синоптики. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці і Торженці від плюс 15 до плюс 32.
1: Вижницький район. У Вижниці потилі важкі, цях та Бергомиці від плюс 12 до плюс 30.
0: Дністровський район – це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Максимальна позначка плюс 32, мінімальна плюс 14.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 33.

0: Дорогі друзі, сьогодні справжнє свято. Сьогодні у рубриці «Новий закрутило» буде для вас їсти Іра Саніко. Але перед тим ми трішки поговоримо. Як часто ти спостерігала за людьми, які, ну, володіють якимись матеріальними цінностями, або ж, не знаю, подорожують і трішки заздрили їм? Таке бувало взагалі в твоїй історії?
1: Ну, я сьогодні подорожувала на таксі і спостерігала, як в гарному позашляховику хтось їде на роботу. І така,
0: Все було сьогодні. Виявляється, хизування багатства може зробити людину привабливішою. От. Але є нюанс. Дослідження, як вже показало, як демонстрація розкоші впливає на романтичну привабливість людини. Цікаво, що значення має, чим саме хизується людина.
1: От. Наприклад, якщо чоловік виходить із гарної дорогої машини, то він автоматично симпатичніший, так?
0: Чи? Не знаю. Дивіться. Демонстрація дорогих вражень. Дорогі враження, що це таке? Це на Мальдіви, наприклад, побував там, не знаю.
1: Або ж...
0: то під Чернівцями. От, або ж демонстрація якогось досвіду дуже класного, не знаю. От, ну що, наприклад, пережив там якісь гастрономічне задоволення, та? От, то воно може інакше сприйматися, ніж демонстрація матеріальних цінностей. Тобто дорога автівка.
1: Ти скажи конкретно людям, що робити.
0: А то не допомагає так. Це все дуже індивідуально. Тобто хизуватися розкішу потрібно, але в якому випадку поможе, то не знаю. Тому що все залежить від того, хто потенційно оцінює людину, яка має цю розкіш. Наприклад, від твоїх статків, якщо ти оцінюєш, від твого доходу, від твого характеру. Тобто, тобі може якась особлива розкіш розуму, наприклад, дуже розумний чоловік. Знаєш, от таке може бути. От, але хто так смачно їсть, як ми з тобою зранку?
1: Не знаю.
0: Тільки ми. Дорогі друзі, Сем Сміт для вас поспіває, і замить рубрика

0: гуртом буде озвучувати моя колега Іра Саннікова. Дорогі друзі, прислів'я української мови. Ви вже чуєте, як розгортається круасанчик, як він наповнює ротик моєї колеги. Вам потрібно запам'ятати прислів'я, його зрозуміти і набрати 095-275-0100. Я навіть приберу музику, бо Іра вже готова і готова для вас озвучити. Давай.
1: Ну, на тому маю.
0: 095-275-0100. Мені це все максимально зрозуміло. Сьогодні ми дуже для вас стараємося, аби ви точно забрали свої 300 гривень на замовлення у львівських круасанах. Друзі, 095-275-0100. Чекаємо саме вас, якщо ви місяць вже не вигравали круасанчики. Давай ще разочок.
1: Так.
0: Так, щось там про картини було. Так, доброго ранку, як вас звуть? Представтеся, зірвався слухач. 095-275-0100. Сьогодні ми загадуємо українське прислів'я. Іра куштує круасанчики. Друзі, лінія вільна. Дуже хочемо саме вам віддати подаруночок. Ще разочок, давай. Так. 095-275-0100. Привіт, як вас звуть?
2: Алло.
0: Алло.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня. Як вас звати?
2: Катя.
0: Катя, нам дуже приємно. Я Олег, поруч зі мною Іра. Скажіть, будь ласка, чи ви вже зранку поснідали?
2: Так, вже
0: поснідала. А Іра лише тепер снідає. Будь ласка, ваш варіант прислів'я. Що це таке?
2: Можливо, не такий чорт страшний, як його малюють.
0: Дійсно, Катю, ви молодець, ви молодець. Ви дійсно сьогодні забираєте 300 гривень на замовлення у львівські круасани. Іра може пережовувати, ковтати.
3: Дякую, Катя.
0: Дякую, Катя, ви врятували Ірин сніданок. Катя, будь ласка, про себе кілька слів. Чим ви займаєтеся вранці? Вже працюєте?
2: Так, вже працюю на роботі, робочий день розпочався.
0: Можете ваші вітання передати, кому бажаєте?
2: Так, бажаю, передаю привіт всім радіослухачам. Вам велике вітання, гарного спокійного дня. І слава Україні.
0: Героям слава. Це наша переможниця Катерина, яка чекає на лінії поза ефіром. Ми їй розкажемо, як вона забере свої круасанчики. Ір, тобі смачного.
3: Дякую.
0: І спеціально для Іри і нашої переможниці Катерини буде звучати пісня від Дорофєєва 747. Не 740, але ми її доплатимо, вона перейменує цю пісню. Так.
4: Ну ви і закрутили.
5: Партнер львівські круасани.
6: Хто би ти кричав, чи прошепотів?

0: Максимально готується вся Україна до відзначення 35-ї річниці нашої незалежності. Готується і Буковинська хвиля. Ми вам пропонуємо готувати апетит, тому що вже 24 серпня об 11-й годині на Театральній площі буде День незалежності з ароматом свіжого круасана.
1: Львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють просто неймовірний рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. І приходьте, будь ласка, всією родиною. Ми там будемо теж.
0: Ми запрошуємо вас, дорогі наші слухачі. Ну і обіцяємо озвучувати промокотики для ваших виграшів після дуже короткої паузи. Не перемикайте.
2: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Не шукайте відповіді в інтернеті.
9: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
8: Том Клінік. Рівненська 6.
10: Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Подарунки цього разу це будуть смачні суші від нашого партнера Санта. Що ми сьогодні розігруємо, знає добре Іра.
1: Я добре знаю пропозицію тижня. 1 кілограм, 240 грамів суші. Просто такий добірних, неймовірних і дуже красивих на фото, я сподіваюся. Так само вони і смакують, точніше навіть не так, я впевнена, що вони смакують. Так само красиво і добре. Філадельфія з лососем, Філадельфія з креветкою, авокадо лайт та Фелікс з креветкою. Все це пропозиція тижня. 1 кілограм, 240 грамів суші.
0: Ну, якщо бажаєте такий подарунчик, то, будь ласка, нас до кінця потрібно дослухати для того, щоб ми озвучили промокотик.
2: Реклама.
0: Нагадаємо, що таке Санта Суші. Це вам не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості і смаку. Завітайте в Чернівцях на головну 64 або заходьте в їхній Instagram Санта, нижнє підкреслення, суші. От, до речі, я промокотика ще не знаю. Ти знаєш що, Іра?
1: Я знаю. Рибні дива.
2: Реклама.
0: Рибні дива. Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот і нехай вам обов'язково пощастить. Ну, а в нас зараз є місія вас просто взяти і дбайливо передати в руки Богдана Рихла.
1: Тому що саме від неї очікуйте сьогодні найсвіжіший випуск новин вже о 9:00. Після неї тут з'явиться Катя Урсаті із новинами спорту, а після дівчат сюди повернемося ми і зіграємо з вами в піцаквест.

0: до дверей.
1: Реклама.
2: У Києві внаслідок російського удару загинули 12 людей, ще понад 30 постраждали. У Чернівецькій області проведуть в останню дорогу захисника Андрія Гончарюка, а громаді на Буковині передали новий пожежний автомобіль. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
3: Новини у студії Богдана Рихло.
2: Цієї ночі війська РФ ударили по Києву та області. За даними міського голови Віталія Кличка, 12 людей загинули, з них 7 у Солом'янському районі. Ще 33 людини постраждали. 21 серпня у Києві оголосили днем жалоби у пам'ять за жертвами масовної атаки РФ на столицю. У цей день будуть приспущені прапори і заборонені будь-які розважальні заходи. Попередні влучання, руйнування і пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому і Солом'янському районах Києва. Водночас у Київській області внаслідок російських ударів виникли пожежі у Броварському і Бориспільському районах. У Мамаївській громаді на Буковині проведуть в останню земну дорогу захисника Андрія Гончарюка. Про це повідомив депутат Мамаївської сільської ради Роман Рудик. Андрій Гончарюк – житель села Бурдей, боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Він загинув 5 червня 2023 року, захищаючи Україну. Йому було 32 роки. Сьогодні о 10-й годині траурний кортеж вирушить із Чернівців і прямуватиме через Білу, Стрілецький кут, Ревне і Бурдей до домівки загиблого воїна. 21 серпня о 10-й годині розпочнеться чин похорону. Жителі Мамаївської громади закликають долучитися до зустрічі і провести захисника в останню земну дорогу. Усть-Путильська громада на Буковині отримала сучасний пожежний автомобіль. Нову техніку передала Чернівецька ОВА. Автомобіль обслуговуватиме насамперед села Ростоки і Підзахаричі, де загалом проживає близько 3100 людей. За потреби його залучатимуть і в Усть-Путилі. Новий пожежний автомобіль має високу прохідність, що особливо важливо для гірської місцевості. У Ростоках для нього заздалегідь облаштували пожежне депо. Очікують, що нова техніка дозволить рятувальникам швидше реагувати на пожежі та інші надзвичайні ситуації у віддалених населених пунктах громади. У Чернівцях продовжили відключення води на вулиці Головній. Як повідомили у водоканалі, через складність проведення ремонтних робіт біля будинку номер 204В води не буде у будинках на вулиці Головній номер 204Б та 204В сьогодні до 18-ї години. Крім того, води не буде до 17-ї години, також на вулиці Головній у будинках номер 204А, 204Г та 204Д. У Чернівцях мережа пекарень «Львівські круасани» планують встановити рекорд України і спекти найбільший круасан. Він буде вагою 10 кілограмів. Рекорд встановлять 24 серпня об 11-й годині на Театральній площі. Про це медіа-агенції влучно повідомили організатори заходу. Чернівчани, гостей міста також запрошують долучитися до сніданку «Просто неба». До столу подаватимуть випічку та каву. Також на святі представлять велику мозаїку, яку складуть із тисячі круасанів. Таке дійство організовують ще й із нагоди святкування 10-ї річниці львівським круасанам у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні стартує Кубок України. Розпочинається 1/32 фіналу. За 4 дні 56 команд проведуть 28 матчів, а до 1/16 фіналу пройдуть лише 14. Головна інтрига – Карпати зустрінуться з Оболонью. Тож один клуб УПЛ точно залишить турнір уже на старті. Серед інших цікавих матчів – Інгулець Варець, Браслав Олександрія та Юкса Колос. Особливість Кубка – це матчі без додаткового часу. Якщо переможець не визначиться за 90 хвилин, одразу пробиватимуть пенальті. Саме тому нижчі дивізіони та аматори отримують реальний шанс на сенсації. А головний приз не лише трофей, а й пряма путівка до Ліги Європи. А також усі матчі 1/32 фіналу можна дивитися на YouTube-каналі УПЛ ТВ.

теніс. Марта Костюк створила сенсацію в Цинциннаті. Друга ракетка України перемогла п'ятосіяну Міру Андрієву та вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу WTA 1000. Костюк взяла реванш за поразку від Андрієвої у півфіналі Ролан Гаросу цього року. Ба більше, ця перемога принесла українці одразу кілька досягнень. Костюк очолила сезонний рейтинг за кількістю перемог над тенісистками з топ-10. Перемог було 8, стільки ж мають Еліна Світоліна та Єлена Рибакіна. Також Марта вдруге в кар'єрі виграла сет 6-0 у представниці топ-10. Загалом це був її 8-й бублик у сезоні. А у всіх 35 матчах, де Костюк огравала сет 6-0, вона зрештою перемагала. І нагадаємо, що у Цинциннаті Марта ще вибила Софію Кеннін та Слоан Стівенс. І вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу WTA 1000. ММА. Юний чернівчанин став чемпіоном світу з ММА. 13-річний Юрій Васильєв здобув золоту медаль чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств, що відбувався в Абу-Дабі. Вихованець Чернівецької обласної ДЮСШ виступав у складі збірної України та переміг у категорії 12-13 років. У підсумку – золото чемпіонату світу та звання найкращого у своїй категорії. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Ранкове шоу всім Старотамаковинських. Виліз до ФМ сьогодні четвер, 20 серпня. Як ми і говорили, в цій музичній годині вас чекає смачний піца-квест. Ми вже з Ірою майже придумали заклад, куди сьогодні вас поведемо.
1: Я сподіваюся, що ви легко відгадаєте його за відгуками у Google. І я сподіваюся, що вам так само буде смачно їстися та піца, як ви будете гарно відгадувати.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, стартує піца-квест, і я сподіваюся, що вам легко вдасться відгадати локацію за відгуками із Гугла, і ви легко отримаєте піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza.
2: Сьогодні заклад, який ми згадуємо, він продовжує існувати в місті Чернівці, він, в нього величезна історія. Немає таких буковинців, які там точно не бували.
1: Не билися.
2: Ти підказала, з козирів
1: це
2: пішла,
1: підказка,
2: так?
1: Так.
2: 3,8 у нього рейтинг.
1: Це жарт, але були такі часи,
2: да,
1: що там ледь не кожен вечір.
2: Буремні, так, маємо 972 відгуки, 3,8, це рейтинг на Google цього закладу, і ми вже готові починати. Давай.
1: Так, що найменше зараз, я скажу, шукаю найкраще. Так, просто трошки...
2: Дуже багато. Давай я покажу поганий, бо можу.
1: Ні, в мене гарний є.
2: Давай.
1: Так, Олька Пердейко пише.
2: Вибач. Давай.
1: 5 зірочок. Велике дякую персоналу. Дуже чуйні та співрозуміючі. Коли розтягнула сухожилля з власної необережності, вони носилися зі мною, як з дитиною. Одразу надали першу допомогу та лід. Дуже допомогли. За що їм велика подяка. Ось такі танці бувають.
2: Як співпереживаю, це не повністю, тож трошки переживаю, так? Далі. Стас Жигунов написав рік тому. Все класно. Музика вау. Дівчата топ. Обслуговування приємне. На барі все класно і вчасно. Відношення клас. Потрібно внести зміни на рахунок вентиляції. Так, де цей рахунок вентиляції? Треба номер картки скинути. Так, охолодження закладу не працює. Нормальна вентиляція теж не працює. Ну, добрий день, як вас звати? Ага, не дзвонить вже. Давай хороший ще.
1: Діма Габер пише 7 років тому. Місце доволі цікаве. Можна посидіти як двом-трьом, так і великою компанією із 10 та більше людей. Цікаві та смачні закуски, великий вибір алкогольних напоїв, дуже уважне та вчасне обслуговування, хороша музика. Можна поспівати караоке.
2: Угу.
1: Так, потанцювати на танцполі та покурити. Але мене, як людина, яка не курить, смутило лише одне. Я не побачив витяжки, можливо, вона і була, але я її не бачив. Дим весь перекатувався в повітрі і дихати не було чим. Якби був ще кальян, то там можна було б робити газову камеру. А так, то все чудово. Рекомендую всім чернівчанам та гостям міста. 5 зірочок, якщо що.
2: Так, доброго ранку, як вас звати?
3: Богдан.
2: Як вас звати?
3: Богдан,
2: ви брали участь сьогодні вже розіграші, правда?
3: Було рано, так.
2: Ну, та як, це рано ще не минуло. Давайте, можливо, комусь іншому. Богданчик, давайте іншим разом. Так, 095-275-0100, лінія вільна, дорогі друзі. Є в мене поганий відгук. Відмінний сервіс від Сергія. Але є один великий мінус, холодно, витяжки не працюють. Взагалі таке відчуття, що дуже сирістю чути. От так і пише Сергій. Починається якась бійка.
1: Я тобі казала.
2: Теж ти говорила. Відчуття, що охорона кудись відходила на перекур. Так, доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Марина.
2: Марина, ви нас вчора перемагали в розіграші, я пам'ятаю. Так, 095-275-0100, друзі, набирайте, лінія вільна. Давайте можливість комусь з нових слухачів теж брати участь у нашому розіграші.
1: Яся пише 5 років тому. Класне місце для нічного відпочинку. Людно, атмосферно та весело. І поспівали, і потанцювали, і випили, і поїли. Все, що треба для класного вечора.
2: Доброго ранку, як вас звати?
5: Добрий ранок.
1: Привіт, як вас звати?
5: Віка.
2: Ну, Віка, що донька Марина, я ж все знаю. Так, 095-275-0100. Давайте нехороший відгук. Ольга Нечпоренко. Є в мене. В залі було холодно, музика надто голосною. Персонал сидів і святкував щось за сусіднім столом і неохоче до нас підходив. Так, доброго ранку, як вас звати?
6: Добрий ранок.
2: Добрий ранок, як вас звуть?
6: Наталя.
2: Наталя, дуже приємно. Ваш варіант відповіді, будь ласка.
6: Може, це барон Гартенберг?
2: Спасибі. Ні, дякую. Дуже хороший варіант, але ні. Так, давай ще хороший.
1: Так, пише Космос 7 років тому. Був аж у 2015 році, куштував найсмачніший в своєму житті шашлик. Сподіваюся, що зміни за цей час відбулися лише в кращий бік. Буду у Чернівцях, обов'язково зайду ще.
2: Так, цікаво, чи відгук Космоса вам допоміг. Доброго ранку, як вас звати?
7: Доброго ранку, мені звати Надія.
2: Надія, будь ласка, ваш варіант відповіді, де найсмачніший?
7: ПАП-34.
2: Так, як буде румунською, ти казала?
1: ПАП-34.
2: Так, правильно. Так, Надія, ми вас вітаємо з перемогою, дуже за вас тішимося.
7: Дякую.
2: Скажіть, будь ласка, що ви там вранці вже робите? Розкажете нам?
7: Працюю.
2: І ми теж. Ви нам не повірите, але ми теж працюємо. Будь ласка, ваші вітання, кому бажаєте, передавайте.
7: Передаю вітання своїй донечці Кароліні, чоловіку Тарасу, своїм колегам. Ну, і всім боковинцям.
2: Спасибі.
7: Бажаю гарного дня.
1: І ми приєднуємося до всіх ваших гарних вітань. Будьте на лінії, ми розкажемо, як ви отримаєте свою піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Ми дікус. Тепер я бачу все.
11: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
14: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
15: Ну що, куди їдемо цього літа?
16: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
17: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
16: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
18: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує DJ Джаман.

0: Це ранкове шоу 7.40, друзі. Ми продовжуємо дарувати подарунки. Якщо ви бажаєте отримати активний відпочинок Буковинської хвилі, то у вас є такий шанс. Розкажемо, що в нас зараз на кону.
1: Власне, на кону година гри у великий теніс в тенісному клубі «Кактус».
0: Отже, що таке кактус, нагадуємо про це зараз.
1: Реклама. Звісно. Це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку у руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм кактус, нижнє підкреслення, tennis.cv або одразу приходьте за адресою Південно Кільцева, 45А.
2: Реклама.
0: Промокодик на сьогодні звучить так: гейм престолів. Гейм престолів. Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот і вже ввечері отримуєте подаруночок. І сподіваємося, це будете саме ви. За мить розкажемо про погоду на сьогодні.

0: У четвер, так? Сьогодні четвер? Все добре. У четвер, 20 серпня, на Буковині, ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 32.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет від плюс 12 до плюс 30.
0: Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків сьогодні теж будуть мати ясну погоду. Максимальна позначка у вас сьогодні плюс 33, мінімальна плюс 15, так сьогодні нам обіцяють синоптики.
0: Ну що, друзі, зараз нагадаємо вам про промокотики, які, можливо, саме вас приведуть до виграшу. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс», пишіть «щойно з дороги». Якщо мрієте про пропозицію тижня 1 кілограм 240 грамів суші від «Сента Суші», то пишіть «рибні дива».
1: Для того, щоб забрати кошик від «Тано Маркета», сьогодні на суму 600 гривень напишіть промокотик «Останній ананас». Далі, для того, щоб отримати одну годину безкоштовної гри в теніс від нашого партнера та тенісного клубу «Кактус», напишіть «Гейм престолів». Ну і для смачної гастровечері від нашого партнера ресторану «Дах» напишіть одне слово «Гастровечеря». Все чесно, все правильно.
0: Все чесно. І все насправді хороше закінчується, особливо, якщо це ранковий ефір.
1: У мене є подаруночок. Нова пісня від Альони Омаргалієвої. Називається «Музико».
0: Зараз будемо слухати всім папа. Олег Сірман та Іра Санніко для вас працювали сьогодні і обов'язково для вас попрацюють ще й завтра.
1: Почуємось.

0: реклама.
1: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною. 33 хіти, 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя.
2: Розумієш, що життя має продовження.
1: І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти.

0: пісні в новому українському звучанні. 22 серпня, Чернівці, Літній театр, Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
1: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у Літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
0: Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Елинку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
9: Серйозно?
8: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
10: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: I love mommy.
8: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, герої в Майдану 150.
12: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
13: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
13: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
13: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
13: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Війська РФ випустили по Україні ракети і 168 безпілотників. У Чернівецькій області проведуть востанню дорогу захисника Андрія Гончарюка, а у Чернівцях в мережі пекарень планують встановити рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Війська РФ випустили по Україні ракети різних типів та 168 БПЛА. Основним напрямком удару була Київщина. Про це повідомили у повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 31 крилату ракету Х-101, 8 крилатих ракет «Калібр», 2 баражуючі боєприпаси «Бандероль», а також 145 БПЛА на півночі, півдні-сході і у центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, також падіння збитих на 2 локаціях. На Київщині внаслідок російської атаки загинули 12 людей, ще 33 постраждали. 21 серпня у Києві оголосили днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки РФ на столицю. У цей день будуть приспущені прапори і заборонені будь-які розважальні заходи. У Мамаївській громаді на Буковині проведуть востанню земну дорогу захисника Андрія Гончарюка. Про це повідомив депутат Мамаївської сільської ради Роман Рудик. Андрій Гончарюк – житель села Бурдей, боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Він загинув 5 червня 2023 року, захищаючи Україну. Йому було 32 роки. Сьогодні о 10-й годині траурний кортеж вирушить із Чернівців і прямуватиме через Білу, Стрілецький кут, Ревне і Бурдей до домівки загиблого воїна. 21 серпня о 10-й годині розпочнеться чин похорону. Жителі Мамаївської громади закликають долучитися до зустрічі і провести захисника в останню земну дорогу. Усть-Путильська громада на Буковині отримала сучасний пожежний автомобіль. Нову техніку передала чернівецька ОВАН. Автомобіль обслуговуватиме насамперед села Ростоки та Підзахаричі, де загалом проживає близько 3100 людей. За потреби його залучатимуть і в Усть-Путилі. Новий пожежний автомобіль має високу прохідність, що особливо важливо для гірської місцевості. У Ростоках для нього заздалегідь облаштували пожежне депо. Очікують, що нова техніка дозволить рятувальникам швидше реагувати на пожежі та інші надзвичайні ситуації у віддалених населених пунктах громади. У Чернівцях у мережі пекарень «Львівські круасани» планують встановити рекорд України і спекти найбільший круасан. Він буде вагою 10 кілограмів. Рекорд встановлять 24 серпня об 11-й годині на Театральній площі. Про це медіа-агенції влучно повідомили організатори заходу. Чернівчани гостей міста також запрошують долучитися до сніданку «Просто неба». До столу подаватимуть випічку та каву. Також на святі представлять велику мозаїку, яку складуть із 1000 круасанів. Таке дійство організовують ще й із нагоди святкування 10-ї річниці львівським круасанам у Чернівцях. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USK.UA.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

уваги, кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

У четвер, 20 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 32. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 33.

0: рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
1: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ано Маркет завжди ближче.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Варикоз – лазерне лікування Вескліник. 050 105 3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мам, завтра теніс.
7: Пам'ятаю.
6: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
8: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
9: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
10: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
11: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
12: Реклама.
13: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
13: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
15: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Війська РФ випустили по Україні ракети та 168 безпілотників. У Чернівцях зросла кількість дитсадків, де з вересня планують відкрити групи для дітей від 1 року, а на Дністровському водосховищі проведуть благодійний фестиваль спортивної риболовлі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Війська РФ випустили по Україні ракети різних типів та 168 БПЛА. Основним напрямком удару була Київщина. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 31 крилату ракету Х-101, 8 крилатих ракет «Калібр», 2 баражуючі боєприпаси «Бандероль», а також 145 БПЛА на півночі, півдні, сході і в центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, також падіння збитих на 2 локаціях. Зокрема, на Київщині внаслідок російської атаки загинули 12 людей, ще 33 людини постраждали. 21 серпня у Києві оголосили днем жалоби у пам'ять за жертвами масовної атаки РФ на столицю. У цей день будуть приспущені прапори і заборонені будь-які розважальні заходи. Упродовж минулої доби рятувальники Буковини виїжджали на надзвичайні події, надавали допомогу населенню. Про це повідомили в ДСНС. У селі Подвірне Дністровського району сталося коротке замикання електромережі без подальшого горіння. У Чернівцях, селі Малий Кучурів і селищі Неполоківці надзвичайники проводили дезінсекцію і знешкоджували шершнів. У Чернівцях із вересня збільшать кількість груп для дітей раннього віку від 1 до 2 років. Про це повідомили в управлінні освіти, пише Суспільне. Нові групи відкриють у дитсадках номер 14 «Зірочка», номер 2 «Усмішка» і номер 28. Загалом такі групи працюватимуть уже в 10 дошкільних закладах міста. У кожній з них перебуватиме від 8 до 10 дітей. Для малюків облаштують спеціальні місця для сну, гігієни та розвитку. Записати дитину можна через електронну чергу управління освіти Чернівецької міської ради. Реєстрація триває упродовж року, а за наявності вільних місць дітей можуть додатково зараховувати до груп. На Дністровському водосховищі проведуть благодійний фестиваль спортивної риболовлі. Змагання відбудеться 23 серпня поблизу села Грушівці Дністровського району. Учасники ловитимуть рибу за принципом «піймав, відпустив». Усю виловлену рибу після змагань повернуть у воду живою. Мета фестивалю – популяризувати спортивну риболовлю, здоровий спосіб життя і зелений туризм, а також привернути увагу до дбайливого ставлення до водних ресурсів. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині, а далі в нашому етері 10 хвилин з Мариною Скінтей. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765 від 2012-2014 року.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: четвер, 20 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 32. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 33.
1: Реклама. Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11-й на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
2: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднайся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
2: Реклама. Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
5: Директор, художній керівник Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської Іван Бутняк, а також актор з міста Києва Петро Зузяк є гостями програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Я вас вітаю в нашій студії.
6: Вітаємо. Дякуємо за запрошення.
7: Вітаю.
5: Ну що ж, у нас уже всі готуються до 121-го театрального сезону на Буковині, до його відкриття. Що очікує на всіх буковинців і гостей міста?
6: Ух, всі готуються, але працюємо ми, і ми почали підготовку ще під час відпустки. Того, що ми анонсували, і вже післязавтра презентуємо відкриття 121-го театрального сезону прем'єрою. І це прем'єра в незвичному форматі, такому недопрацьованому нашому театрі і незвичному для глядачів. Формат «Сцена на сцені», тобто всі глядачі опиняться прямо на сцені, клас, сидітимуть там. А дія відбуватиметься і на авансцені, і в залі, в ложах, амфітеатрі. Але все це, звісно, виписано і структуровано в драматургії. Це все буде в сюжетній лінії вистави «Буковинська Мадонна». Це історія про художника Георга Льовендаля, який творив в нашому театрі в 20-30-х роках 20-го століття, роль якого, власне, і довірена Петру Зузяку, якого ми й запросили з Києва, актора, який максимально і візуально підходить так під це. А далі все це акторська магія, акторська майстерність, як він вже перетілюється у цього персонажа. Але вистава називається «Буковинська Мадонна», тому що в сюжетній лінії, в основі сюжетної лінії, саме як Георг Льовендаль створив картину «Буковинська Мадонна», яка, на жаль, була знищена, вона згоріла під час бомбардування в одному з європейських міст в 1943-му під час Другої світової війни. І це такий, це насправді важливий зараз такий нюанс, що ми беремо історію про те, як ця картина була створена, і ми знаємо, що вона потім була знищена, але ми також знаємо, що вона залишилася в нашій пам'яті, і зараз ми створюємо про неї виставу, вона продовжує жити. Тобто це творчість, вона перемагає руйнацію війни. Це такий дуже важливий зараз акцент.
7: Ми їй даємо другий шанс, друге життя, вдихаємо в неї життя за допомогою нашої вистави «Буковинської Мадонни», за допомогою Георга Льовендаля. Ми його відроджуємо, тому що це колосальна людина з величезним бажанням жити. Жага до життя, митець, творець, ексцентрична особистість, біля якої хочеться творити, з якою хочеться бути, створювати свої стартапи, малювати свої картини. Так само ми цей меседж вибудовуємо прям свідомо, ну, правда, працюємо з підсвідомістю теж, щоб після вистави хотілося творити, хотілося створювати, малювати свої картини, створювати свої проєкти і жити своє життя.
5: Петро, ви вперше будете виступати на сцені нашого Чернівецького драмтеатру?
7: Так. Так, я був тут, я сам чернівчанин, буковинець. В 2012 році я виїхав до Києва, поступив Карпенка Карого, навчався, працюю зараз у 5 театрах Києва.
5: У 5 театрах?
7: У 5 театрах Києва, не будемо їх називати. Всі академічні і столичні, і національні. Від пропозиції зіграти Льовендаля не відмовився.
5: Приємно.
7: Прийняв
5: так
7: одразу цю пропозицію. Для мене це теж повернення, для мене це теж шлях, шанс, можливість розширитися,

0: ділитися, працювати, створювати сценарію, створювати копродукцію безпосередньо з Іваном Івановичем, директором, художнім керівником театру Ольги Кобилянської.
1: Так, Івана Івановичу, тепер ми, журналісти, хочемо знати якісь цікавинки, якісь подробиці цієї вистави. От, наприклад, я ж буду в неділю, і я тепер розумію, що я буду на сцені сидіти. Можливо, мені треба якось особливо одягтися?
2: То не про зовнішнє, бо от той, те відчуття, як кажуть зараз, вайб, так, саме знаходження на сцені, і це таке трішки акторське. Це той ракурс споглядання театру, який щодня бачать працівники театру, надихаються, творять в цьому середовищі. Це намолена територія. І там, коли це нанизано саме в сюжетну лінію нашої вистави, це дуже важливо. Але так само важливо те, що ніхто з глядачів не знає достаменно розгортання сюжету. Тобто це не історія про Ромео Джульєту.
1: Так,
2: чи...
1: так, я всім відома.
2: Да, ну, там, де ми передбачаємо фінал або очікуємо якихось інтерпретацій. Тут має захоплювати і сюжет, динамічний, це 30-ті роки, Чернівці, мафія, богемні театральні художники, артисти, музиканти. В нас задіяний прекрасний оркестр театру. І окрім того, що в виставі також є така нотка експерименту, в нас там інтегровані в сюжет вистави, в дійство дві музичні композиції, згенеровані штучним інтелектом від проєкту «Romantic Music Romantic». Romantic Robots, і власне, і цікаво, що і автор Дмитро Лубкін буде на виставі в суботу на прем'єрі, але воно вже пройшло оживлення, тому що аранжувальник вже опрацював, і це живі інструменти, тобто це дуже цікавий театральний процес, але все це навколо основної ідеї. Ми хочемо, щоб кожен з глядачів, кожна з глядачок, які побачили виставу, вони вийшли з бажанням творити, і ми і з розумінням, і впевненістю, що хай ця війна палить зараз книги, хай вона руйнує наші міста, ми боремося з цим, і ми знаємо, що навзамін буде продовження, що момент творця є в кожному з нас. І на противагу руйнації, яку несе війна, це дуже важливо зараз спільно пропрацювати разом і вийти сильнішими, і мати бажання видавати нові книги, створювати нові мистецькі шедеври і вносити мистецтво в повсякденне життя. Тому що це не тільки за художниками. Георг Лювендаль, власне, Петро Зюзяк, він протягом вистави не малюватиме жодної картини. Він навіть пензля в руки не візьме на сцені. Це все буде якраз навколо цієї історії, але від цього стає ще цікавіше.
0: Та ми працювали більше з глибиною, тобто сам акцент на проживанні людини, особистості Лювендаля. Тобто ми не беремо за основу як професію художника або як соціальну роль ти художник. Ні, ми брали саме особистість, її глибину, її біль цієї людини, страждання її. Який той процес, коли ідея, усвідомте просто це, оволодіє вашими думками. Тобто її майже неможливо позбутися.
1: Це прекрасний процес.
0: Процес відчуття, ми, актори, маємо це відчуття, і більшість митців має. І тому наше завдання з Іваном Івановичем передати за допомогою цієї вистави, за допомогою цієї історії, щоб ви, глядачі, були акторами, щоб ви мали оцей процес відчуття, бачити закулісне життя, звідки актори виходять, як вони, як світло світить на акторів. Тобто весь цей процес ми хочемо спеціально відкрити для вас, щоб ви відчули оцю ідею, яка безпосередньо є в нашому єстві. Оце відчуття, як воно має народитися в тобі, як воно в тобі народжується, які муки ти проходиш, коли ти безпосередньо створюєш свій шедевр через роки, який спалить війна.
1: Ось. Так. Я знаю, що вже на неділю квитки розкуплені.
3: Це камерний проєкт. Там всього 60 квитків на кожну виставу. Того для тих глядачів нашого театру, які звикли, що а потім сплануємо. Це не той варіант. Тут треба відразу планувати такі. І враховуючи те, що Петро запрошений актор, і ми пропрацьовуємо наперед, формуємо вересень, жовтень вже заплановані вистави. Тому ті з вас, хто заінтригувався, хто хоче побачити виставу «Буковинська Мадонна наживо», а це треба побачити, треба, звісно, подбати, спланувати наперед, придбати квитки, того, що потім знову не буде, а нам вже от пишуть: «Ой, Іван, не встигла, як, а там, а немає, це немає резерв, це зовсім інший формат, там є обмеження в кількості».
1: Так, ну що ж, я вас вітаю, наперед не можна, можливо, вітати, але взагалі з цією ідеєю і сміливістю поставити це на сцені.
3: Нас надихає художник, оця пам'ять про художника Георга Льовендаля. Він був надзвичайно ексцентричною людиною і митцем. І він не тільки творив як театральний художник, як портретист, він створив під час свого перебування на Буковині спілку художників Буковини. Він був і театральним артистом, тобто він як балетний танцівник розвивав себе, і як мім, і мав досвід. Та він створював і в жанрі театру ляльок працював, і був любителем гімнастики. Він робив ранкові гімнастики на дахах чернівецьких будинків. Це такий був шарм про нього. Це дуже неординарна, ексцентрична, і сповідував нудизм. Це також породжило певні плітки про нього. Це зараз він був би, напевне, якщо б він мав якусь сторінку в соцмережах, це був би мільйонний блогер.
1: Частину цих захоплень ви продемонструєте нам?
3: Таємниця. Навіть не частину.
4: Навіть не частину. Так, продемонструємо, покажемо, тому що, ну, хочеться, цьому є суть. Так. Це прояв внутрішнього єства людини. Прояв.
1: Ну що ж, Іване, залишається лишень всіх закликати на виставу.
3: Ми запрошуємо всіх не тільки на прем'єрну виставу «Буковинська Мадонна». Сезон театральний відкривається, це 121-й для нашого театру. І ми відразу анонсуємо, що у нас будуть ще прем'єри на головній сцені, на сцені панорамі. Ми будемо реалізовувати виставу за Ольгою Кобилянською, за Максимом Дупешком. Це ще буковинські наші автори. І попереду дуже багато цікавих проєктів. Звісно, фестиваль «Золоті оплески Буковини». Того заряджайтеся емоціями і приходьте, діліться в цим зарядом емоційності з нами в театрі, того, що ми творимо виставу для глядачів, для вас. І того, я вже, Петра, вже 3 тижні, так, ми репетируємо, вже майже місяць.
4: Так.
3: І коли ми почали репетиції в порожньому театрі під час відпустки, так, і зараз уже доєдналася вся команда, оркестр, як це все оживає і прямо вже, як кажуть, кортить поділитися, показати це глядачам і зрозуміти, як це все працює. А мені здається, що вдається щось дуже неординарне і цікаве.
1: Так, ну що ж, я вам бажаю успішної прем'єри, обов'язково зустрінемося. Дякую, що стали гостями сьогоднішньої програми. Дякую слухачам і глядачам, що дивилися. До зустрічі.
5: 10 хвилин з Мариною Скінтей.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Браво!
4: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні стартує Кубок України. Розпочинається 1/32 фіналу. За 4 дні 56 команд проведуть 28 матчів, а до 1/16 фіналу пройдуть лише 14. Головна інтрига – Карпати зустрінуться з Оболонью. Тож один клуб УПЛ точно залишить турнір уже на старті. Серед інших цікавих матчів – Інгулець Варець, Браслав Олександрія та Юкса Колос. Особливість Кубка – це матчі без додаткового часу. Якщо переможець не визначиться за 90 хвилин, одразу пробиватимуть пенальті. Саме тому нижчі дивізіони та аматори отримують реальний шанс на сенсації. А головний приз не лише трофей, а й пряма путівка до Ліги Європи. А також усі матчі 1/32 фіналу можна дивитися на YouTube-каналі УПЛ ТБ. Теніс. Марта Костюк створила сенсацію в Цинциннаті. Друга ракетка України перемогла п'яту сіяну Міру Андрієву та вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу WTA 1000. Костюк взяла реванш за поразку від Андрієвої у півфіналі Ролан-Гаросу цього року. Ба більше, ця перемога принесла українці одразу кілька досягнень. Костюк очолила сезонний рейтинг за кількістю перемог над тенісистками з топ-10. Перемог було 8, стільки ж мають Еліна Світоліна та Єлена Рибакіна. Також Марта вдруге в кар'єрі виграла сет 6-0 у представниці топ-10. Загалом це був її 8-й бублик у сезоні. А у всіх 35 матчах, де Костюк огравала сет 6-0, вона зрештою перемагала. І нагадаємо, що у Цинциннаті Марта ще вибила Софію Кеннін та Слоан Стівенс і вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу WTA 1000. ММА. Юний чернівчанин став чемпіоном світу з ММА. 13-річний Юрій Васильєв здобув золоту медаль чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств, що відбувався в Абу-Дабі. Вихованець Чернівецької обласної ДЮСШ виступав у складі збірної України та переміг у категорії 12-13 років. У підсумку – золото чемпіонату світу та звання найкращого у своїй категорії. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі розпочинається програма «Танін день». З вами Таня Сухарєва, і найближчі 2 годинки ми проведемо разом. Буде хороша музика, цікаві факти, корисні думки, гороскопи, сподіваюся, хороший настрій. Тож, залишайтеся на 100 FM, ми розпочинаємо.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, коли ви востаннє були у стоматолога не тому, що щось заболіло, а просто на профілактичний огляд? Бо саме так і варто знайомитися зі своїми зубами, а не тоді, коли вони вже турбують. У Марко Клінік можна пройти огляд, отримати консультацію, зрозуміти, що відбувається зі здоров'ям ваших зубів.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видань ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cb. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: друзі, за календарем сьогодні четвер, вже 20 серпня, і до кінця робочого тижня залишилося зовсім трохи, як і, в принципі, загалом до кінця літа. Тож не прогавте ці останні дні літа, насолоджуйтеся спекою і плануйте відпочинок. Ну а на Буковинській хвилі ми продовжимо слухати хіти, і далі після невеличкої паузи прозвучить трек «Полюбила» від «Мами Ріки». А після нього я вам розповім гороскоп на сьогодні, тому не перемикайте.
1: Реклама.
2: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: Юск, дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш iPhone 17?
2: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні вам захочеться діяти швидше, ніж зазвичай, використати цей імпульс для справи, яку давно хотіли почати. Особливо добре підуть активності, де є конкуренція, рух або можливість проявити ініціативу.
1: Тельці.
0: Вас може потягнути змінити звичний порядок дня. Не чиніть опір цьому бажанню. Навіть невелика зміна маршруту, планів чи обстановки допоможе подивитися на звичну ситуацію по-новому.
1: Близнюки.
0: Можна випадково почути щось, що підкине цікаву ідею. Більше спілкуйтеся, ставте запитання і не бійтеся сказати те, що давно тримали в голові.
1: Раки.
0: День підштовхує вас вийти за межі звичного комфорту. Можливо, саме там сьогодні буде цікава можливість. Не відмовляйтеся від нового лише тому, що спочатку воно здається незвичним.
1: Леви.
0: Сьогодні вам легко бути помітними. Хороший момент говорити про себе, свої ідеї та плани. Якщо давно хотіли заявити про себе або зробити перший крок у новій справі, не відкладайте.
1: Діви.
0: Не намагайтеся сьогодні прорахувати кожен крок наперед. Дозвольте собі трохи спонтанності. Несподіване рішення може виявитися цікавішим за той сценарій, який ви довго собі будували.
1: Терези.
0: День сприятливий для нових контактів і легкого спілкування. Можлива зустріч із людиною, яка надихне вас на щось нове. Не обмежуйте коло спілкування лише звичними людьми.
1: Скорпіони.
0: Вам сьогодні важливо дивитися не тільки на те, що відбувається зараз, а й на перспективу. Хороші моменти визначити наступну велику ціль і зрозуміти, який перший крок можна зробити вже сьогодні.
1: Стрільці.
0: Ваш день. Ви можете відчути особливий прилив енергії, оптимізму і бажання діяти. Використати його не просто для розваг, а для того, щоб зробити щось важливе для себе. Сьогодні вам особливо легко надихати інших.
1: Козероги.
0: Варто трохи відкласти постійне «треба» і згадати про «хочу». День може показати, що ви давно працюєте за звичку, хоча насправді прагнете іншого.
1: Водолій.
0: Нові ідеї сьогодні можуть з'являтися одна за одною. Не намагайтеся одразу оцінити їх як реально чи нереально. Спочатку запишіть, серед них може бути та, яка стане основою майбутнього проєкту.
1: Риби.
0: Сьогодні корисно підняти голову від повсякденних справ і подивитися ширше. Ви можете побачити перспективу там, де раніше бачили лише проблему. Хороший день для навчання, подорожей, планування та розмов про майбутнє. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

друзі, настали спекотні дні, а літо вже поступово добігає кінця. Хочеться встигнути насолодитися ним на максимум, теплом, довгими вечорами та останніми літніми моментами. Тому не упускаємо моменти і насолоджуємося. Ну, а детальніший прогноз погоди на сьогодні розповім за мить.

четвер, 20 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +15 до +34. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +14 до +30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +14 до +32. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +15 до +34. Зараз температура повітря +29.

друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». Сьогодні розіграшів багато, і це цілий смачний сет пропозицію тижня від Сеата Суші, годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», 10 літрів пального від «АЗС Телс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Участь в розіграшах максимально проста. Слухайте ефір. Поступово буду озвучувати промокодики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І, друзі, далі озвучу промокодик на сет від «Санта Суші», тому не перемикайте, а поки слухаємо трек «Тумани» від Макса Барських.

0: друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів. На радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Сента Суші. Щоб взяти участь, напишіть промокодик «Рибні дива» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє цілий сет пропозицій тижня від Сента Суші. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальне обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс.

0: свіжості та смаку. А ще в Сантасуші діють знижки. До дня народження – мінус 15% і на самовиніс – мінус 10%. Друзі, завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в інстаграм Сантасуші.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокодик «Рибні дива» і вигравайте смачний сет.

0: Друзі, а тепер переходимо до приємних активностей. Уявіть, свіже повітря, корт, ракетка в руках і ціла година, коли можна забути про роботу, новини та нескінченні справи.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс в тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти, пишіть промокотик «Гейм престолів» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, відмічу, що це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. Якщо вже граєте, провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячі групові тренування, якраз зараз активно йде набір. А також є індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс ВІ» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокотик «Гейм престолів» і грайте у великий теніс.

0: друзі. Ну і нагадаю, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, маємо для вас чудову новину.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Даху Мигова» запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах» у Мигова.
1: Реклама.
0: А якщо хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на цю гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокодик «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вже 21 серпня, тобто завтра, випадковим чином оберемо переможця.
1: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Не шукайте відповіді в інтернеті.
2: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
0: Том Клінік. Рівненська 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
5: I love mommy.
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.
8: У

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам, і також дозвучу нові. Отже, виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокотик «Гейм Престолів». Якщо ви хочете виграти смачний сет, пропозицію тижня від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Рибні дива». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азе Стелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Щойно з дороги». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет», вам допоможе промокотик «Останній ананас». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо вже завтра, 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Гейм Престолів», «Рибні дива», «Щойно з дороги», «Останній ананас» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: У Чернішах 13 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Кількість загиблих у Києві зросла до 15. На Буковині викрили чоловіка, який намагався виїхати за кордон із підробленим свідоцтвом про народження дитини. А у Чернівцях судитимуть 18-річного місцевого жителя за викрадення авто. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки у Києві зросла до 15. Про це повідомили в КМВА. Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях російських ударів. У ДТЕК поінформували, що енергетики вже відновили електропостачання в усіх будинках столиці, які були знеструмлені після нічного обстрілу. Загалом без світла були 90 тисяч родин. На пункті пропуску Порубне прикордонники виявили підроблене свідоцтво про народження дитини. 43-річний чоловік прямував до Румунії і під час перевірки надав документи про народження трьох дітей. Одне зі свідоцтв було видане у Сирії. Під час поглибленої перевірки прикордонники встановили ознаки підробки, захисні елементи бланка, за попередню інформацію, відтворили за допомогою струменевого принтера, а текст нанесли поверх відбитків печаток. Також документ не мав необхідної легалізації. Чоловіка передали правоохоронцям. Наразі за фактом можливого підроблення документа проводять процесуальні дії. В Чернівцях судитимуть 18-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у викраденні авто. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, торік у жовтні юнак викрав Hyundai, який власник залишив припаркованим на одному з вулиць міста. Збитки оцінили у понад 368 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За незаконне заволодіння автомобілем юнакові загрожує до 8 років позбавлення волі. У Чернівцях відбудеться завершальний концерт фестивалю органної та камерної музики «Invictus Нескорення». Перед слухачами виступить дует Світлана Бардаус на органі та Богдан Ластівка на перкусії. У програмі твори Дмитра Бортнянського, Мирослава Скорика, Святослава Вакарчука, Олени Чмут, Генделя та інших композиторів. Поєднання органу і ударних інструментів має створити особливе звучання української класики та сучасної музики. Відбудеться концерт у залі органної камерної музики 23 серпня о 17 годині у Чернівцях на вулиці Українській, 30. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14 годині, а далі в нашому етері Тані День з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині традиційно на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде пізніше. А ще зовсім скоро нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні після пісні «Каблучка» від Коли.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяли, нагадую про промокодики. Отже, виграти цілу годину гри в великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокодик «Гейм Престолів». Якщо ви хочете виграти смачний сет пропозицію тижня від Санта Суші, то відправляйте промокодик «Рибні дива». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азес Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Щойно з дороги». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Вам допоможе промокодик «Останній ананас». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокодик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо вже завтра, 21 серпня. Отже, актуальні промокодики на сьогодні – це «Гейм престолів», «Рибні дива», «Щойно з дороги», «Останній ананас» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: прозвучала пісня «Хай пишуть» від Дорофєєвої, пісня про хет, чужі думки і коментарі, які люди залишають, навіть коли їх ніхто не просив. І знаєте, що цікаво? Комусь достатньо просто натиснути «Опублікувати», щоб отримати десятки думок про себе. Але не кожна думка заслуговує на вашу увагу. Хай пишуть, а ви живіть так, як хочеться вам. Ну, а ми продовжимо і після невеличкої паузи почуємо пісню «Біт Трембіт» від Нікіти Кисельова.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Ме ді кус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
11: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: що? Куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, знаєте, що часто змушує нас відкладати похід до стоматолога? Страх, що зараз знайдуть щось страшне. Але парадокс в тому, що чим довше ми відкладаємо, тим більше ймовірність, що маленька проблема справді стане великою. Тому не чекайте і ходіть на профілактичні огляди. Ну а стоматологію берете перевірену і зверніть увагу саме на Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

четвер, 20 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 34. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 34. Зараз температура повітря плюс 31.

Друзі, нагадую, в ефірі програма «Танін день». Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрою, бо інколи саме музика, приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі Стео ФМ, далі що більше, а саме вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тому не перемикайте.

0: Добрий день. Добрий день. Як вас звати?
1: Наталя.
0: Наталя, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
1: Ковбаса.
0: Так, правильно, дуже швидко відгадали ці опуски для вас. Ви виграли ковбасу, сирокопчену, верест, австрійська нарізка 120 грамів. Вітаю вас. Як у вас настрій?
1: Настрій робочий.
0: Робочий. Хорошо. Ну, радіо на фоні слухаєте для більш гарного настрою?
1: Кожен день.
0: Супер, прекрасно. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
1: Передаю привіт всім слухачам Буковинської хвилі. Бажаю вам гарного дня, миру та злагоди у ваших сім'ях, мирного неба над головою, всього найкращого, всього, що ви собі бажаєте.
0: Ой, дякую, ви прям підготувалися. Дякую за класні побажання і дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Таномаркет».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Чернівці. Готуйте апетити. 24 серпня об 11 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадую промокотики, які актуальні у нас сьогодні. Отже, виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокотик «Гейм Престолів». Якщо ви хочете виграти смачний сет пропозицію тижня від «Сента Суші», то відправляйте промокотик «Рибні дива». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азе Стелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Щойно з дороги». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Дану Маркет». Вам допоможе промокотик «Останній ананас». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі «Гастровечеря». Переможця обермо вже завтра, 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Гейм Престолів», «Рибні дива», «Щойно з дороги», «Останній ананас» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM.

0: Друзі, завершую сьогодні свою програму нагадуванням, що з 12 до 14 ви слухали програму «Танін день» на СТФМ. З вами, як і завжди, була Таня Сухарєва. І далі буде продовжувати наш ефір о 14-й Богдан Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте. Ну, а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємо завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
2: Пропорція.
3: Кофі ту гоу.
2: Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
5: I love mommy.
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
4: Ну що, хто переміг?
7: Сім'я!
8: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
9: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
10: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
13: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили чоловіка, який намагався виїхати за кордон із підробленим свідоцтвом про народження дитини. У Дністровському районі ремонтують ділянку автошляху Р-63 в Артиківці, КПП «Сокиряни», а у Чернівцях у мережі пекарень «Львівські круасани» планують встановити рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині на пункті пропуску Порубне прикордонники виявили підроблене свідоцтво про народження дитини. 43-річний чоловік прямував до Румунії і під час перевірки надав документи про народження трьох дітей. Одне зі свідоцтв було видане у Сирії. Під час поглибленої перевірки прикордонники встановили ознаки підробки, захисні елементи бланка, за попередню інформацію, відтворили за допомогою струменевого принтера, а текст нанесли поверх відбитків печаток. Також документ не мав необхідної легалізації. Чоловіка передали правоохоронцям. Наразі за фактом можливого підроблення документа проводять процесуальні дії. В Дністровському районі на Буковині ремонтують ділянку автошляху Р-63 в Артиківці, КПП «Сокиряни». Роботи завершують на відрізку від перехрестя з трасою Н-03 у напрямку села Лівенці. Для відновлення покриття дорожники застосовують пневмоструменевий метод, який дозволяє оперативно усувати локальні пошкодження без масштабного перекриття руху. Як повідомили в обласній службі відновлення, Р-63 – це найдовша регіональна траса Буковини, що з'єднує область із Молдовою. У Чернівцях відбудеться міжнародний саміт із дитячої паліативної допомоги «Метелики надії». Захід пройде 25-26 вересня на базі дитячого медичного центру «Дім метеликів» у місті Добра. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила засновниця центру Марта Левченко. Очікують понад 300 експертів з України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Італії. Учасники обговорять допомогу і дітям із невиліковними захворюваннями. Саміт об'єднає медичний, освітній та соціальні напрями. Також запланували 10 практичних майстер-класів і розбір клінічних випадків. До участі запрошують медиків, психологів, соціальних працівників, реабілітологів, освітян та інших фахівців, які працюють із дітьми, що потребують паліативної допомоги. Участь у саміті безкоштовна, реєстрація триватиме до 31 серпня. У Чернівцях у мережі пекарень «Львівські круасани» планують встановити рекорд України і спекти найбільший круасан. Він буде вагою 10 кілограмів. Рекорд встановлять 24 серпня об 11 годині на Театральній площі. Про це медіагенції влучно повідомили організатори заходу. Чернівчан та гостей міста також запрошують долучитись до сніданку «Просто неба». До столу подаватимуть випічку та каву. Також на святі представлять велику мозаїку, яку складуть із тисячі круасанів. Таке дійство організовують ще й із нагоди святкування 10-ї річниці львівським круасанам у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Павло Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Чернівцях запрацюють ще дві камери автофіксації порушень ПДР. Із 20 серпня вони працюватимуть на вулиці Січових Стрільців 6 та на вулиці Хотинській 3. Камери, зокрема, фіксуватимуть перевищення швидкості. Нагадаю, що у межах міста дозволено їхати не швидше 50 км на годину. Тож на цих ділянках краще уважніше стежити за швидкістю, бо камера усе зафіксує. До речі, історичний факт. Першу систему, яка могла автоматично фіксувати швидкість автомобіля, розробив у 1958 році нідерландський ралійний гонщик. Він хотів точно вимірювати власну швидкість на поворотах під час перегонів. Для цього створив пристрій із двома гумовими шлангами, прокладеними через дорогу. Машина переїжджала їх один за одним, а система визначала швидкість. Згодом винахід почали використовувати для контролю водіїв на дорогах. А тепер до кур'йозів на дорозі. У Японії чоловік залишив автомобіль на платній парковці майже на 7 років. Він припаркував машину ще у 2019 році, але так її і не забрав. За словами власника, у автомобіля перестав запускатися двигун, тому він відкладав вирішення проблеми. За цей час на парковці накопичився рахунок у понад 3 мільйони єн, а це близько 315 тисяч гривень. Оскільки власник так довго не забирав машину, поліція затримала його за підозрою у перешкоджанні роботи парковки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик щойно з дороги на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Оляна Маргалієва і мама Ріка розпочинає нову музичну годину з роботою «Не ходи», це безліміт хітової музики. 14.10 показують годинники, 4.20 серпня за календарем, це означає, що один ривочок і буде п'ятниця. Ну а для того, щоб цей ривочок зробити успішним, так, варто слухати улюблену музику на буковинській хвилі. З вами буду я, Вадим Голунга, впродовж наступних двох годин, з 14 до 16. Тож обов'язково будьте з нами на буковинській хвилі, тому що, як завжди, вас буде очікувати багато класної української та світової музики. І, сучасна, і олдскульна музика лунатиме традиційно. Також після 15.15 ми для вас розіграємо один із подаруночків, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Тож після 15.15 слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну і також хочу вам нагадати про те, що у нас працюють соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднуйтесь. FM CV – це наша сторінка в Instagram. Там ми публікуємо багато цікавого контенту для вас. Ну і дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції не тільки першими. Facebook, YouTube, телеграм-канал «Буковинської хвилі», TikTok і Трес до ваших послуг. Тож, welcome. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Hugel, Іме Елджел та Ультра Нейт з хорошою, такою прекрасною, чудовою літньою композицією «Moving to the Sun», тож будемо слухати.

годинник безліміт хітової музики триває. Ну і заходьте на сайт stofm.cv.ua для того, щоб потрапити в один клік до нашого телеграм-бота. Так, є під плеєром кнопочка бот. Туди ви маєте можливість натиснути і в один клік потрапити до телеграм-бота для того, щоб зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Саме зараз хочу вам нагадати про те, що у вас буде можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень в рубриці «Завжди ближче». 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660. Ну а для того, щоб скористатися цією можливістю, вже використовуйте промокотика «Останній ананас». Ще раз озвучую промокотика «Останній ананас». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення «Бот». І сьогодні ввечері після 17 години до когось із вас ми обов'язково дотелефонуємося. Тож реєструйтеся і будьте на зв'язку. «Останній ананас». Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Тож використовуйте його, грайте та вигравайте. Ну і ще найголовніше, слухайте улюблену музику. Далі слухаємо Клавдію Петрівну і Ості, композицію «Налякає». А після цього дізнаємося, які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій в рубриці «Що по святах, що по подіях». Тож будьте з нами.

14.17 нам показують студійні годинники, без ліміт хітової музики триває. Ну і Клавдія Петрівна заості, що нас складала на музичну компанію, з роботою не лякай. Ну і які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по світах, що по подіях». Так, сьогодні, 20

0: почули, що тут залишив в компанії, хотів сказати, що все, будемо дізнаватися, що ж будемо святкувати, і тут на очі, як воно пропав, не лякайтеся, просто дав доспівати Клавдії Петрівні та Ості, вже їх відпускаємо, і в наступній годині будемо слухати ще багато класної музики, і в цій годині також. Так, що ж сьогодні відзначатимемо, вже будемо дізнаватись. 20 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день медичного транспорту, професійне свято, яке присвячене водіям швидкої допомоги, фельдшерам, парамедикам, пілотам санітарної авіації, екіпажам медичних вертольотів, а також працівникам, які транспортують пацієнтів у лікарнях. Історія медичного транспорту бере початок ще з давніх часів. Однак сучасні служби швидкої допомоги почали активно розвиватися у 19-20 століттях. Значний поштовх їхньому розвитку дали світові війни, коли виникла потреба швидко евакуювати поранених із поля бою до медичних закладів. Саме тоді були закладені принципи сучасної системи екстреної медичної допомоги. Ну і на завершення розповім про Всесвітній день лінії. Попри назву, цей день не пропагує бездіяльність ні в якому випадку. Ні-ні-ні. Його головна ідея полягає в тому, що постійна зайнятість і перевтома можуть негативно впливати на фізичне та психічне здоров'я. Єдине найкраще, що можна зробити для власної продуктивності, це дозволити собі перепочинок. Вважається, що традиція святкувати Всесвітній день лінії зародилася в Колумбії наприкінці 20 століття. Згодом ідея поширилася в інших країнах як символ боротьби зі стресом, професійним вигоранням і культом безперервної роботи. Ну, в принципі, лінь дечому навіть буває корисна, головне дуже сильно нею не зловживати. Ну і що ще навпаки, корисно, дуже корисно. Так, це варто бути тут з нами на Буковинській хвилі. Стоя Фендер, то щоб слухати улюблену музику. За мить будемо слухати Шакіру і Ріану. Робота Can't Remember to Forget You буде нам складати компанію вже за мить, тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування. Подробиці на USK.UA.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Шакіра і Ріана з роботою Can't Remember to Forget You. Щойно ми послухали у безліміті хітової музики. Ну і про погоду сьогоднішню дізнаємося за 3,5 хвилини, чим вона нас потішить. Ну а далі залишаю вас музичній компанії Макса Барських. Слухаємо роботу «Сльози». Ну і пам'ятайте про те, що де б ви не були, будьте з нами на Буковинській хвилі та тримайте хвилю хітового настрою четвергам 20 серпня. Я не стрим.

Ну і як кажуть в новинах, до України повертається спека під плюс 40 градусів, а знаю і новий удар стихії. Синоптики, до речі, попереджають про небезпеку, адже Україну накриє субтропічний зной, але частину областей будуть освіжати грози. Ну і давайте поговоримо про те, чим нас потішить погода на Буковині, що кажуть наші місцеві синоптики. Не прогнозували вони на Буковині ясну погоду, опадів не передбачається. Ну і про температурні показники. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці прогнозують плюс 15 мінімально, максимум плюс 34. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32. І в наших сусідів також прогнозують ясну погоду. Опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там плюс 15 мінімально прогнозують, ну і максимум плюс 34. Ну а за вікном Буковинської хвилі, як повідомляють подекуди, десь місцями є хмарність, але погода здебільшого ясна і плюс 32 показують термометри.

0: Діджей Сава та Ірина Раймс щойно складала нам компанію з роботою «I Loved You». Так, безліміт хітової музики триває. Ну і саме зараз закликаю вас до того, щоб ви планували 22 серпня тільки лише ту подію, про яку саме зараз готую вам взяти і розповісти. 22 серпня, тобто вже цієї суботи, ресторан «Дах Умигова» запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонецька, Умигове.
1: Реклама.
0: Ну, якщо ви хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подаруночок. Вже завтра буде визначено переможця, який отримає подарунок. А для того, щоб його в першу чергу так бути учасником розіграшу, варто зареєструватися через телеграм-бота «Буковинської хвилі», відправивши промокотика «Гастровечеря». Ще раз озвучую, промокотика «Гастровечеря». Вже відправляйте одним словом цей промокотик, і вже завтра, 21 серпня, рандомно буде визначено переможця по переможницю, хто ж отримає свій подаруночок, саме квиточок на гастровечерю в ресторані «Дах» у селі Мигове на вулиці Солонецькій. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Гастровечеря», замить будемо слухати Артема Поварова і композицію «Віва ла віда», тож будьте з нами.
2: Реклама. Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною!
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Закрийте очі і вже замить.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

Єдиному годиннику без ліміт хітової музики триває. Ну і Артем Пивоваров з роботою Viva La Vida, щойно складану музичну компанію. 24 серпня вже зовсім скоро, так будемо відзначати 35-ту річницю незалежності України. Ну і тож закликаємо всіх готувати апетит, адже саме цього дня, 24 серпня, об 11-й на Театральній площі відбудеться День незалежності з ароматом свіжого круасана, адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. Тисяча людей, тисяча круасанів і один круасан-гігант, аж цілих 10 кілограмів. Тож святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів будуть гарантовані. Приходьте всією родиною. Ще раз озвучую, де ж відбудеться ця подія. Відбудеться 24 серпня об 11-й на Театральній площі у Чернівцях. Тож готуйте свої апетити.

14.46 показують годинники Фло Минор та Кріс МДЖей з композицією «Got the Only», що ми послухали. Ну, я нагадую вам про те, що «Буковинську хвилю» можна слухати і в онлайні. Для цього вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Play» і слухайте улюблену музику, улюблених ведучих та улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, дає доступ до інтернету. Ще, що найголовніше, ви маєте можливість слухати «Буковинську хвилю» абсолютно з будь-якого девайсу, чи це смартфон, чи це планшет, чи це комп'ютер, навіть на різноманітних інших смарт-девайсах можливо слухати «Буковинську хвилю» таким найпростішим способом. Ну а ще, якщо ви встановили зручний для вас мобільний застосунок, це Radio Player, Tuning Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner, є десятки різноманітних застосунків, так, тож встановлюйте той, який для вас є найзручніший, шукайте «Буковинську хвилю» і додавайте в обране для того, щоб нас не загубити серед тієї сотні тисяч, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і зараз хочу також попросити вас доєднатися до слідкування за нашою сторінкою в Інстаграм. Якщо ви ще цього не зробили, обов'язково доєднайтеся. 100FM.CV, там ми для вас публікуємо багато чого цікавого, тож дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і так, не пропускайте багато чого цікавого. Ну а поки ви доєднуєтесь до нас в цифровому світі, абсолютно всюди, де тільки можливо. Залишаю вас музичній компанії Sky. Слухаємо роботу «Її люблю».

0: відсутність саме в цій годині, але не засмучуйтеся, тому що в наступній годині обов'язково з вами зустрічаємось, будемо слухати ще багато класної української музики. Ну і також після 15.15 обов'язково з вами будемо в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо «Буковинська хвиля». Ну і за 8,5 хвилин чекаємо в цій студії Богдану Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі. Тож, тримаємо руку на пульсі останніх подій та дізнаємось найсвіжіші новини. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь після 15-ї години. Як завжди, наші незмінні зустрічі, безліміт хітової музики на 100 FM. Будьте з нами.
1: Реклама.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте.

0: Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть водія вантажівки за контрабанду сигарет у газовій цистерні. У ЧНУ студенти заявляють про проблеми з поселенням у гуртожитки. І стало відомо, як у Чернівцях святкуватимуть День прапора та День незалежності. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть водія вантажівки за контрабанду великої партії сигарет. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, 25 липня автомобіль з газовою цистерною прибув до пункту пропуску Мамалига Крива. За документами, цистерна була порожньою і мала транзитом через Молдову прямувати до Одещини. Однак під час зважування митники виявили, що вантажівка майже на тонну важча, ніж зазначено у документах. Після цього авто направили на додаткову перевірку до пункту пропуску Порубний Сірет. Сканер показав приховану конструкцію всередині цистерни. У спеціально обладнаному сховку правоохоронці знайшли 280 коробів, а це 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. Розслідування завершили, обвинувальний акт щодо водія скерували до суду. За контрабанду підакцизних товарів йому загрожує штраф або ж 11 років позбавлення волі. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича студенти заявляють про проблеми з поселенням у гуртожитки. Зокрема, студентка другого курсу Валерія Гусарова повідомила, що не знайшла себе у списках на поселення. За її словами, без місця може залишитися і десятки інших студентів. Про це пише Суспільне. В університеті пояснюють, розподіл місць між факультетами провели ще на початку серпня, а остаточні списки формують деканати. Учені кажуть, що студентів, які вже проживали у гуртожитках, селяти не планують, хоча їх можуть переселити до інших кімнат. Водночас, через обмежену кількість місць забезпечити житлом усіх студентів неможливо. За словами представників університету, ситуація зі списками ще може змінитися. Вільні місця за потреби перерозподілятимуть між факультетами. Також у ЧНУ розглядають можливість оренди додаткових приміщень. Чернівця судитимуть 18-річного місцевого жителя, якого винувачують у викраденні авто. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, торік у жовтні юнак викрав Hyundai, який власник залишив припаркованим на одній з вулиць міста. Збитки оцінили у понад 368 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За незаконне заволодіння автомобілем юнакові загрожує до 8 років позбавлення волі. У Чернівцях упродовж 4 днів з 20 до 24 серпня відбудуться культурні, мистецькі, спортивні і пам'ятні заходи до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомили міські раді. Зокрема, з 20 до 23 серпня у культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука показуватимуть фільм «Потяг Червона рута». З 21 до 23 серпня на Центральній площі триватиме ярмарок презентація «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». А 22 і 23 серпня у парку Шевченка проведуть спортивний захід «Juniors Games». У День державного прапора 23 серпня також відбудеться благодійний захід «Садгора смак незалежності». Основні святкові заходи заплановані на 24 серпня. О 14 годині у Літньому театрі розпочнуться урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. О 14.30 концертну програму проведуть у дворику міського палацу дітей і юнацтва. А завершить святковий день – виступ українського музиканта «Одіссея» з 18 до 22 години на Соборній площі у Чернівцях. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Це в житті, що ми послухали, і саме ця композиція розпочала нову музичну годину «Безліміт хітовий музика триває». Ну а зараз будемо поринати в 90-ті, де формувалася сучасна українська сцена. До вашої, звісно ж, теж уваги, пронизлива, ніжна та неймовірна атмосферна історія. Пісня «Лист», де немає жодного зайвого слова, лише чисті почуття, що знайомі кожному з нас. Коли хочеться написати про те, що на душі, але замість слів звучить проста і така рідна мелодія, то будемо зустрічати Ірину Білик і культову композицію «Тія Тум», яка далі буде в нашому радіоетері. Ну і я, Вадим Голунга, буду разом з вами ще впродовж цієї години. Ну і після 15.15 для вас розіграємо один із продуктів, які від вас і для вас заховали в продуктовому кошику в рубриці «А що у кошику?». Сьогодні

Титан, так, ми тим часом пропонуємо вам не писати великих таких листів, а пропонуємо писати промокотики нашому телеграм-боту Радіо СТВ, нижнє підкреслення бот, вже відкривайте його, а в один клік, нагадаю, що знайти можна його на сайті 100fm.cv.ua, туди натискайте на кнопку бот і реєструйте промокотика «Останній ананас», для того, щоб сьогодні після 17 години з нами зіграти у рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет, Радіо Буковинська хвиля. 600 гривень сума сьогоднішнього продуктового кошика, 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660. І нагадаю, що в цьому вам допоможе промокотик «Останній ананас». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту, ну а поки ви реєструєтесь, знову будемо перенати, можна так сказати, в 90-ті, але зараз цю обробку ми слухаємо вже 2018 року випуску. Аквавіта і The Fine вже нам складають компанію з роботою «А тепер усе інакше». І після цього так будемо з вами в рубриці «Що у кошику». Тож записуйте номер нашої студії, якщо ви ще не записали. 095-275-100 вже за 2 хвилини і 14 секунд. Готуйтеся набирати.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 15.16 нам показують студійні годинники. Ну і що в кошику, будемо дізнаватися разом з вами. Ну от буквально хвилини дві тому якраз таки поступив телефонний дзвіночок до нас в студію. Мовчанка була. Ну, можливо, слухач хотів, щоб бути почутим в етарі. Вже навіть телефонний дзвінок є, хоча я навіть не встиг дати першу підказку. Представтесь, будь ласка, ви в етарі Буковинської хвилі.
3: Доброго дня, мене Валерій звати.
2: Валерій, так? Скажіть, будь ласка, пане Валерію, ви готові почути першу підказку? Першу, так? І дати відповідь на те, що ж ми заховали в продуктовому кошику від вас. А можливо, навіть і для вас заховали, звісно ж таки. Ну що ж, попрошу зараз уважно послухати першу та єдину підказку. Вихідний біологічний субстрат піддають глибокому лізису, пастеризації та ультраш високошвидкісному кутеруванню для деструкції сполученого тканинного матричу. Утворена дисперна фаза з парендохематозоної тканини, печінки та грудних міофібрил свідської птиці стабілізується емульгованими тригліцеридами, ліпідами та екстрактивними речовинами аліумцепа. Результатом є деструкція клітинних стінок до рівня безструктурної пластичності з нульовою абразивністю та ультранизьким коефіцієнтом сувного опору при механічному розподілу по субстрату. Розігруємо ми колоїдно-фазовий пташинний пластифікат екстремального ступеня деспресійності. Пане Валерію, що у вас за відповіді вже сформувалися стосовно цієї підказки?
3: Ну, так багато говорив, мало що зрозумів. Ну, може, паштет.
2: Ви вважаєте, що це паштет. А скажіть, будь ласка, пане Валерію, ви тут вперше з нами граєте в рубриці «Що у кошику»?
3: Ні, дружина грала.
2: Дружина вигравала. А ви вирішили тут взяти свою ініціативу у свої руки і сказати, що це паштет. Пане Валерію, давайте я зараз даю вам другу підказку, а там ми вже будемо вирішувати, паштет чи не паштет. Ви готові?
3: Добре.
2: Ну що ж, основою цього продукту є термічно денатурований конгломерат з печінкових гепатоцитів та м'язових волокон свійського птаха. Сировину піддають суцільному ультразвуковому та механічному розщепленню до стану, коли молекулярний каркас втрачає первинну фібрилярну структуру. Введена ліпідна фаза утворює стабільний гідрогель, який при кімнатній температурі демонструє властивості пластичної рідини. Нелегко деформується під мінімальним механічним тиском леза, утворюючи суцільну зеркальну плівку на будь-якій поверхні без відновлення початкової форми. Розіграємо пташиний білково-ліпідний моноліт екстремальної гомогенізації. Все ще залишаєтеся на цьому варіанті відповіді чи міняєте, пане Валерію?
3: Ну, щось так, якби паштет, ну, щось так не можу так точно. Вроді це.
2: Ну, залишайтеся на варіанті відповіді паштет, так? Ну що ж, я готовий вам сказати, пане Валерію. Це, мабуть, перше за всю історію нашої рубрики, так? Що просто почули першу підказку, відгадали і сказали так, що це дійсно паштет. Паштет від торгової марки «Тернопільський м'ясокомбінат», курячий, 225 грамів. Баночки дістається саме вам, якщо ще інформацію озвучую на правах реклами, яка стосується саме цього продукту, аж ніяк не рекламуємо. Пане Валерію, де ваші емоції, приємні враження? Ви ж щойно паштети взяли, виграли у нас тут в рубриці «Що у кошику».
3: Вже приємно, вже настрій ліпший.
2: А що з настроєм було? Не було настрою, і тут вже вирішили підняти настрій саме завдяки паштету, так? Ну, знаєте, дуже приємно. І, пане Валерію, ви як наш сьогоднішній переможець, так, маєте можливість передати вітання всім, кому згодно, і маєте можливість поділитися своїми враженнями. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам. Передавайте вітання всім, хто вас пізнав, і всім, хто слухає Буковинську хвилю.
3: Так, так, і всім, хто слухають, бо я теж слухаю. Ось всім, хто мене знає, і вам. Все добре.
2: Дякую, пане Валерію. Залишайтеся на лінії, розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від «Тано Маркет». Так, досить швидко. Я думав, ця підказка буде занадто складною, але, як виявляється, пан Валерій взяв, вирішив сказати, що це паштет і виграв. Виграв паштет в рубриці «Що у кошику». У вас теж можливість є виграти ще один подаруночок від рубрики «Що у кошику» від «Тано Маркет». Що треба робити? Все дуже просто. Сьогодні після 18:30 обов'язково слухайте Івана Ізраїлика і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Це потрібно робити після 18:30. Там теж уважно слухайте підказки і грайте та вигравайте. Ну, а ще найголовніше, слухайте улюблену музику трехітового настрою. Та я, ну, будемо слухати вже за мить, будемо слухати одну із свіженьких робіт під назвою «Марічка». Тож, будьте з нами і тримайте хвилю хітового настрою четверга 20 серпня. Ну, і не забувайте про те, що у нас є ще багато класних подаруночків для вас. Які саме подаруночки? Про все обов'язково в цій годині розповім.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзив

0: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме виконання може бути впливом для вашого здоров'я. Вітання міністра охорони здоров'я України, номер 5765 від 25.12 2014 року.
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Яна і композиція «Марічка». Щойно ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і про примхи погоди завтрашньої, п'ятничної, 21 серпня, будемо дізнаватися вже за 4 хвилини. Зараз вас залишаю в музичній компанії легенди української музики Кузьми Скрябіна. Слухаємо «Говорили і курили». Ну і робіть гучніше.

реклама. Так, друзі, завтра п'ятниця, а ми всі дуже добре знаємо, що п'ятниця – це що? Це останній робочий день тижня, і після цього будуть довгоочікувані вихідні. Але не варто забувати про те, що сьогодні четвер. Так, для когось відразу вже такий сум, відразу накриває, що лише тільки четвер, а завтра буде п'ятниця. Ну, п'ятниця буде дуже швидко, лише в тому випадку, якщо ви завершите всі свої робочі справи під улюблену музику на Буковинській хвилі. Ну, і про погоду завтрашнього п'ятничного, 21 серпня. Що ж прогнозують синоптики? Прогнозують ясну погоду, опадів завтра не передбачатиметься, і температурні показники дещо трошки зростуть. Так, Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кисмені, Новоселиці та Стороженці плюс 20 мінімально, максимум прогнозують плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 33. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську плюс 19 мінімально, максимум прогнозують плюс 36. І в наших сусідів також ясна погода, опадів завтра також не передбачається. У п'ятницю 21 серпня у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 19 мінімально, максимум плюс 37. Ну а зараз у четвер 20 серпня за вікном Буковинської хвилі досить сонячно, плюс 33 нам показують термометри. І пам'ятаю, ще під кінець липня казали про те, що в серпень будуть накривати заморозки. Ну і де ті заморозки? Уже майже кінець серпня. От цікаве питання. Де ті заморозки взагалі? Де ті експерти, які розповідали про те, що заморозки будуть? Ну, цікаве питання. Можливо, будемо задаватися таким питанням, слухаючи улюблену музику. Далі слухаємо «Танок на Медані Конго» і композицію «Вода».

Так, що не прозвучало в безліміті хітової музики. Ну і зараз без води хочу взяти і розповісти вам про смачненький подаруночок, який ми розіграємо від нашого партнера Сента Суші. Для того, щоб взяти участь в розіграші, вже відправляйте промокотика нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Звучить він у нас ось так. Рибні дива. Рибні дива. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Тож вже його відправляйте нашому телеграм-боту.

0: варто вірити у дива. Влада Кей і Кола нас закликатимуть це робити за мить.
1: Реклама.
2: Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною!
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
5: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: це корисно. Ну і ще, що найголовніше, пам'ятайте про те, що якщо ви собі малому, то ви тоді ще малим, то можна так сказати, так, тоді ставили в ціль задачу про те, що так, як буду дорослим, обов'язково виконую цю справу, і при цьому вже дорослим, і дійсно вже виконуєте ту справу, як було задумано малим, таки хочеться, знаєте, повернутися до дитинства, відкрити той портал часу і сказати, так, ти великий молодець, ти дійсно взяв, впорався з тим, що ти ще поставив ту задачу, будучи малим. Друзі, ну що ж, будемо не тільки вірити в дива, можемо ще й вірити в вашу особисту перемогу. Якщо і вигравати, то вигравати круті подаруночки, особливо ще для дуже активних
1: реклама
0: людей, які займаються спортом. Так, маємо для вас розіграти, маємо можливість для вас розіграти годину гри в великий теніс у тенісному клубі «Кактус» на 100 радіо «Буковинська хвиля». Тож, якщо хочете виграти, вже відправляйте промокотика «Гейм Престолів». Ще раз озвучу, промокотика, вже його відправляйте. «Гейм Престолів». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. І ввечері у живому, нефільтрованому з Іваном Ізраїликом буде визначено переможця або переможниця, хто ж отримає свою годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». До речі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте тенісний клуб «Кактус» в інстаграм kaktus_tennis.cv або завітайте за адресою міста Чернівці, вулиця Південна Кільцева, 45А. Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви реєструйте промокотика «Гейм Престолів». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо CV, нижнє підкреслення бот». Ну а поки ви реєструєтесь, Руслана до нас уривається з олдскульною хітярою під назвою «Знаю я».

0: грає цього року, що не прозвучало без ліміті хітової музики. Ну і знаю я про те, що у вас є можливість виграти сьогодні живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Все це можна зробити після 16-ї години. Для цього уважно слухайте нашого Богдана Власівка, який буде разом з вами впродовж наступної години. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте, озвучуєте варіант відповіді і виграєте живі гроші в «Інтелект Шоу». Але все це буде уже одразу після випуску новин. Богдан Рихло за 9 хвилин і 13 секунд вам про все обов'язково розповість, що ж нового там трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі. Ну і я, Вадим Оголонга, вже буду з вами прощатися. Прощатися до завтра. Це означає, що завтра в п'ятницю будемо з вами налаштовуватись на режим вихідного дня. Так, будемо завершувати всі свої робочі справи під улюблену музику на Поквинській хвилі. Саме зараз хочу вам побажати гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Ну і не забувайте про те, що завтра з 14 до 16 обов'язково з вами ми почуємось у безліміті хітової музики на 100 FM. Тож, до завтра, почуємось. Всім па-па.
1: Реклама. Потрібно.

0: Зоокість С-Клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
5: Браво!
6: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області викрили чоловіка, який намагався виїхати за кордон з підробленим свідоцтвом про народження дитини. Ось в Путильській громаді передали новий пожежний автомобіль, а на стадіоні Буковина завершили повну реконструкцію футбольного поля. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині на пункті пропуску Поробне прикордонники виявили підроблене свідоцтво про народження дитини. 43-річний чоловік прямував до Румунії і під час перевірки надав документи про народження трьох дітей. Одне зі свідоцтв було видане у Сирії. Під час поглибленої перевірки прикордонники встановили ознаки підробки. Захисні елементи бланка, за попередню інформацію, відтворили за допомогою струменевого принтера, а текст нанесли поверх відбитків печаток. Також документ не мав необхідної легалізації. Чоловіка передали правоохоронцям. Наразі за фактом можливого підроблення документа проводять процесуальні дії. Усть-Путильська громада на Буковині отримала сучасний пожежний автомобіль. Нову техніку передала Чернівецька ОВА. Автомобіль обслуговуватиме насамперед села Ростоки і Підзахаричі, де загалом проживає близько 3100 людей. За потреби його залучатимуть і в Усть-Путилі. Новий пожежний автомобіль має високу прохідність, що особливо важливо для гірської місцевості. У Ростоках для нього заздалегідь облаштували пожежне депо. Очікують, що нова техніка дозволить рятувальникам швидше реагувати на пожежі та інші надзвичайні ситуації у віддалених населених пунктах громади. На Дністровському водосховищі проведуть благодійний фестиваль спортивної риболовлі. Змагання відбудуться 23 серпня поблизу села Грушівці Дністровського району. Учасники ловитимуть рибу за принципом «піймав, відпустив». Усю виловлену рибу після змагань повернуть у воду живою. Мета фестивалю – популяризувати спортивну риболовлю, здоровий спосіб життя і зелений туризм, а також привернути увагу до дбайливого ставлення до водних ресурсів. На стадіоні Буковина завершили повну реконструкцію футбольного поля. Там облаштували системи підземного дренажу, автоматичного поливу і електричного підігріву, а також постелили новий рулонний газон українського виробництва. За інформацією клубу, поле відповідає вимогам української прем'єр-ліги. Також на стадіоні відремонтували роздягальні, медичні, масажні та адміністративні приміщення, куди вже переїхав клубний офіс. Паралельно реставрують окремі сектори трибуни і облаштовують місця для телевізійних трансляцій і спеціальних камер. Крім того, на арені вже стартували роботи зі встановлення нового сучасного освітлення. У футбольному клубі Буковина кажуть, що модернізація має привести інфраструктуру стадіону і у відповідність до стандартів УПЛ і дозволити команді якнайшвидше проводити домашні матчі у Чернівцях. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці для всієї родини.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю всіх наших радіослухачів, всіх наших інтелектуалів, ерудитів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо Буковинська хвиля 100FM. Слово – це загадка, поки ти його не почув. Ну, а розгадка – це мить, коли воно раптом знаходить своє місце у твоїй думці. До цієї миті слово просто звучить. Після неї воно вже щось означає. Мабуть, у цьому і є маленьке диво мислення – почути, зрозуміти і розгадати. Ласкаво просимо до «Інтелект Шоу». Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо.

0: Жак Фреско колись сказав: «Інтелект – це здатність виокремити важливу інформацію з будь-якої ситуації». І, мабуть, тому інтелект – це не просто знання, це вміння побачити головне серед другорядного, поставити правильне запитання і знайти відповідь там, де інші її не помітили.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, 200 гривень сьогодні маємо на кону. У нас сьогодні цікаве завдання, так що будьте уважні. Звучить перша підказка. У старому саду росло дерево, яке ніколи не було найвищим. Щороку бурі ламали його сусідів, а воно лише трохи схиляло гілки і чекало, поки стихне вітер. Коли минали роки, саме його тінь ставала найбільшою. Про що мова, друзі? Вирішувати вам. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Поки що говорити нема з ким, і Віктор Павлік це підтвердить.

16 година 15 хвилин на моєму студійному годиннику. Друзі, прозвучала перша підказка, і я готовий озвучити другу. Тобто, увага! Відомий буковинський скульптор Володимир Гамаль багато місяців працював над кам'яною статуєю. Одного ранку він несподівано відклав різець і більше не торкався каменю. Учень здивувався. Майстер відповів: найважче вчасно перестати змінювати те, що вже стало собою. 095-275-0100. Я, до речі, вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю. Долучаємось, цікаве завдання, а ми поїхали.

0: І ми знову поруч, друзі, прозвучало вже дві підказки. Нагадую, сьогодні у нас 200 гривень на кону. На проводі у нас дуже багато онлайн наших інтелектуалів, які вже телефонують. І перший дзвіночок у нас є. Зустрічаємо нашого першого гостя. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Наталя, я вас впізнав вже. Пані Наталя, гарного вам дня. Вітаю, приємно чути вас. І ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія?
1: Усталеність.
0: Усталеність – це ваша думка, така, що це таке слово. Думка чудова, і вона, можливо, має право на існування, але дякую вам, ні. На жаль, ні, це інше слово. І я готовий озвучити, ще повторити, наприклад, першу підказочку, друзі. Може, вона, ті, хто не чув, може, вона вас наштовхне. У старому саду росло дерево, яке ніколи не було найвищим. Щороку бурі ламали його сусідів, а воно лише трохи схиляло гілки і чекало, поки стихне вітер. Коли минали роки, його тінь ставала найбільшою. 095-275-0100. Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий день.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Максим.
0: Максим, я вітаю вас. От я кажу, добрий день, ви добрий вечір. Якщо навпаки, то мені кажуть, ще день. А я рахую, що після 16 години кажуть, що треба казати добрий вечір. Тим не менш, Максим, вітаємо вас, бажаємо вам гарного дня. І ваша версія, слухаємо уважно.
2: Моя версія, що це слово мудрість.
0: Ви вважаєте, що це мудрість?
2: Так.
0: Я вам вдячний, чудово. На жаль, ні. На жаль, це не мудрість, друзі. На старому мосту щодня зустрічались двоє подорожніх. Один завжди поспішав довести, що знає правильний шлях. Інший лише усміхався і пропускав його вперед. Через багато років міст пам'ятав лише одного з них. Друзі, зараз буде рекламний блок, а я додам ще одну підказочку. Увага! Архіваріус знайшов книгу без імені автора. Вона пережила війни, пожежі і повені, але на жодній сторінці не було написано, хто її створив. Він довго тримав її в руках, а потім тихо сказав: «Деякі справи не потребують підпису».
3: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
4: ЮСК дякує вам за стійкість.
3: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
4: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
3: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування. Подробиці на USK.ua.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ну що ж, шановні пані та панове, драгі аскультаторі де радіо, ми знову поруч. Я готовий прочитати наступну підказочку. І в нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Хто це у нас буде? Як вас звати?
1: Євгенія.
0: Євгенія, дуже приємно вас чути. Говоріть трошечки голосніше і ближче трубочку до рота підносите, щоб ми вас добре чули. Отже, пані Євгенія, дуже уважно вас слухаємо. Ваша версія, що це може бути?
1: Еволюція.
0: Еволюція?
1: Так. Да.
0: Ви вважаєте, що це еволюція? Ну, дякую вам, слава Богу, що не революція. Дякую, на жаль, ні. На жаль, ні, це зовсім інше слово. Я готовий озвучити вам наступну підказку. У майстерні гончара стояли два глечики. Один був ідеально рівним і блищав на сонці, інший мав маленьку нерівність біля вінця. Люди щоразу брали саме його, хоча ніхто не міг пояснити чому. От ніхто не міг пояснити, мабуть, наш наступний гість зможе пояснити. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Чи вам більше подобається добрий вечір?
2: Ще день.
0: День, ще день. Ну, добре, будемо враховувати, що це день. Як вас звати?
2: Мене звати Леся.
0: Леся, дуже приємно. Пані Леся. Вперше я чую такий голос. Да. І отже, Леся, що ти думаєш?
2: Це не є варіант, можливо, це може бути скромність.
0: Це може бути скромність? Леся, ну я не думаю, що це скромність. Я тобі, звісно, вдячний за дзвінок. Це вперше таке я чую, що Леся мені позвонила сюди в студію. Дякую, але ні, на жаль, ні, це не скромність. Наступного разу обов'язково вам повезе. У нас є вже наступний гість. Але це не гість, це просто відлуння того телефонного дзвоника, який щойно пролунав. 095-275-0100, набираємо, а я можу нагадати вам ще одну підказочку. На старому мосту щодня зустрічалися двоє подорожніх. Один завжди поспішав довести, що знає правильний шлях, і інший лише усміхався і пропускав його вперед. Через багато років міст пам'ятав лише одного з них. Про що мова, друзі? Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий.
0: Це у нас хто буде? Як вас звати?
3: Наталя.
0: О, пані Наталя, це ви вже вдруге телефонуєте?
3: Так.
0: Так, пані Наталя, я думаю, що ви вже маєте версію і думаєте, що це правильно. Ми дуже уважно слухаємо вас. Ваша версія.
3: Ви можете адаптацію.
0: Ви вважаєте, що це адаптація? Можливо, щось і натякає нам на адаптацію, я вам вдячний, але, на жаль, ні, це не адаптація. І увага, звучить наступна підказка. Учитель поклав перед учнем дві чаші. Одна була повна до країв, інша майже порожня. Яку легше наповнити, запитав він. Учень мовчав, бо зрозумів. Відповідь не про воду. А про що відповідь, шановні пані та панове? І я чекаю ваших дзвіночків і зустрічаємо наступного радіогостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Ольга.
0: Ольга, дуже приємно. Ви з роботи телефонуєте чи?
4: Взаємно. Ні, вдома.
0: Вдома. Чудово. Така спека на вулиці. У вас є кондиціонер, до речі?
4: Є.
0: Чудово, я вас вітаю з цим, бо ж є такі люди, у яких нема. Отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що ви думаєте, що це може бути?
4: Мені це мудрість.
0: Ви вважаєте, що це мудрість?
4: Так.
0: Дуже класне слово, дуже хороше слово. Може, воно би і мало право на існування, але в даному випадку, на жаль, ні, пані Леся, дякую вам за дзвіночок. Отже, поїхали далі, друзі. 095-275-0100. Набирайте прямо зараз. Або ми зробимо невеличку музичну паузу.

0: Шановні пані та панове, дорогі ascoltatori de radio, я радий чути вас всіх, а ви, напевно, хочете відгадати слово 095-275-0100. Телефонуйте прямо зараз, тому що у нас є вже перший наступний гість. Добрий вечір.
1: Друга спроба, Євгенія.
0: Євгенія, друга спроба. Браво! Я вам включу оплески за другу спробу. Ну, почнемо з такого, оптимістичний підхід такий. Пані Євгенія, дуже уважно слухаємо вас. Ваша версія.
1: Інтуїція.
0: Ви вважаєте, що це інтуїція? На жаль, ні. Я вдячний вам за дзвіночок. Ну, наступного разу вам повезе, але вже, мабуть, не сьогодні, друзі. А ми всі уважно слухаємо наступну підказку. Старий суддя ніколи не підвищував голосу. Після вироку він завжди залишався в залі найдовше, ніби слухав те, чого вже ніхто не говорив. Він знав, справжня сила рідко потребує гучності. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Наступний наш гість вже на дроті. Добрий вечір.
2: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
2: Мене звуть Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно, ви не вперше телефонуєте, я вас пам'ятаю, і здається, ви вигравали вже.
2: Так, так.
0: Так, бачите. Отже, ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія?
2: Моя версія, що це час.
0: Це час?
2: Так.
0: Ваша версія, що це час. Я вдячний вам за відповідь, але ні. На жаль, ні, це не час. Є людська чеснота, яку інколи помилково сприймають за слабкість. Насправді вона народжується тоді, коли людина перестає змагатись зі світом заради власного самолюбства і вчиться приймати правду про себе. Про що мова, друзі? Я думаю, не так важко вже здогадатись, але наш наступний радіослухач, напевно, знає. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
3: Валерій.
0: Валерій, приємно вас чути. Ви що, вперше телефонуєте? Я, здається, ще Валерій мені не дзвонив. Ну,
3: не дзвонив.
0: Ближчими днями, так? Пане Валерію, отже, ваша версія. Що вважаєте? Що це може бути?
3: Ну, думаю, розум.
0: Ви вважаєте, що це розум?
3: Ну, так.
0: Я вдячний вам за відповідь, але, на жаль, ні, це не розум. Друзі, 095-275-0100, я чекаю ваших дзвіночків і готовий додати ще одну підказку. У багатьох духовних традиціях її вважають ознакою внутрішньої зрілості. Вона не означає приниження чи безвольності. Навпаки, допомагає визнавати власні межі, помилки і водночас зберігати людську гідність. Про що мова, друзі? Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Наталя.
0: Пані Наталя, чудово вас чути. Такий прийом сигналу зараз просто фантастичний. Пані Наталя, мені б дуже хотілося, щоб ви зараз виграли, тому що вас добре чути. Хоча б з цього, бо, да, з цього міркування. Отже, пані Наталя, ваша версія.
4: Я собі думаю, що це добро.
0: Так, частково ви праві, і ви все ближче підходите до правильної відповіді. Я вам вдячний, але, на жаль, ні. Це ще не добро. Це моральна чеснота, що полягає у відсутності гордині, тверезому усвідомленні себе, готовності приймати істину, вчитись, визнавати свої помилки і не ставити себе над іншими. Саме так називають... І тут повинно прозвучати саме те слово, яке ми задумали. 095-275-0100, друзі. Залишається не так багато часу. Телефонуйте, а у нас невеличка рекламна музична. Прощайте, пауза.

0: Друзі, я думаю, що у нас залишається не так багато часу. У нас є наступний телефонний дзвіночок, і я зразу включаю нашого радіослухача. Добрий вечір.
1: Добрий.
0: Як вас звати?
1: Даяна.
0: Як?
1: Даяна.
0: Отаке цікаве ім'я Даяна. Є ім'я Таяна, а у вас Даяна. Цікаво, чи є це ім'я, якщо не секрет? Що ви не знаєте, чи є це ім'я? Арабське, турецьке, українське, французьке, чи є?
1: Грецького
0: походження.
1: Одне із форм
0: імені
1: Діана.
0: Даяна. Чудово, фантастичне ім'я. Пані Даяна, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що ж це може бути, про те, про що я сьогодні наговорив?
1: Смирення.
0: Ви вважаєте, що це смирення?
1: Так.
0: І це абсолютно правильна відповідь. Браво! Вітаємо вас, пані Даяна. Смирення – це моральна і духовна чеснота, що виявляється у скромності, відсутності гордині, готовності визнавати власні обмеження, помилки та приймати істину без самозвеличення. Браво, пані Даяна! Вітаємо ще раз вас з перемогою. У вас ви маєте можливість передати привіти, щось сказати своїм друзям, радіослухачам. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю привіт і всім слухачам Буковинської хвилі, своїм колегам.
0: Дякую вам. Ми також вам передаємо привіт від всіх наших радіослухачів, користуючись такою нагодою. Бажаємо вам добра, здоров'я. Вітаємо ще раз. Не кладіть, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас Скрябін продовжує.

реклама. Завтра, в п'ятницю, 21 серпня, на Буковині ясно без опадів. У Чернівцях, Герці, глибокій заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 20 до 36 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Васьківцях та Берегометі від 14 до 33 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 19 до 36 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 19 до 37 градусів з позначкою плюс. Отака у нас, друзі, на завтра.

Шановні пані та панове, наш ефір добігає свого кінця. Хочу побажати вам гарного настрою сьогодні. І не просто знати більше, а хотіти знати більше. Нехай цікавість ніколи не дозволяє вашому розуму зупинятись. Нехай кожне нове слово відкриває нові двері, а кожна знайдена відповідь приносить задоволення. Бережіть свою допитливість, адже саме з неї починається інтелект. Гарного вам дня, друзі, теплого літа. З вами був Богдан Ластівка і до зустрічі вже завтра о 16-й годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Маркет завжди ближче.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
3: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
10: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
11: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
12: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
13: Реклама.
14: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
15: Інтелект шоу.
14: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть 18-річного юнака за викрадення автомобіля. У Чернівецькому національному університеті планують відреставрувати мармурову залу, а у Чернівцях відбудеться завершальний концерт фестивалю органної і камерної музики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині завершили ремонт проїзду через міст і підходів до нього на автошляху Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожине Чернівці. Про це повідомили в обласній службі відновлення розвитку інфраструктури. Дорожники повністю зняли деформоване старе покриття і влаштували новий шар асфальтобетону. Роботи виконали методом так званих великих карт, аби оновлена ділянка могла витримувати інтенсивний рух і великогабаритний транспорт. В Чернівцях судитимуть 18-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у викраденні авто. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, торік у жовтні юнак викрав Hyundai, який власник залишив припаркованим на одній з вулиць міста. Збитки оцінили у понад 368 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За незаконне заволодіння автомобілем юнакові загрожує до 8 років позбавлення волі. В Чернівецькому національному університеті планують відреставрувати мармурову залу. Очікувана вартість робіт – понад 11 мільйонів гривень. Зокрема, планують очистити і відновити склепіння, колони і пілястри, відтворити їхнє облицювання з імітацією мармуру, оновити ліпнину, орнаменти та інші декоративні елементи. Також передбачене відновлення декоративного покриття стін. Єдиним учасником торгів стало київське підприємство «Строй Рефір», яке торік реставрувало стелю мармурової зали. Про це йдеться на Прозоро, пише влучно. Завершити усі роботи планують до 10 грудня цього року. В Чернівцях відбудеться завершальний концерт фестивалю органної камерної музики «Invictus Нескорені». Перед слухачами виступить дует Світлана Бардаус на органі та Богдан Ластівка на перкусії. У програмі твори Дмитра Бортнянського, Мирослава Скорика, Святослава Вакарчука, Олени Чмут, Генделя та інших композиторів. Поєднання органу і ударних інструментів має створити особливе звучання української класики і сучасної музики. Відбудеться концерт у залі органної та камерної музики у Чернівцях 23 серпня о 17 годині за адресою вулиця Українська, 30. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18 годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє...

0: Михайлом і Богданом у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Чернівцях запрацюють ще дві камери автофіксації порушень ПДР. Із 20 серпня вони працюватимуть на вулиці Січових Стрільців 6 та на вулиці Хотинській 3. Камери, зокрема, фіксуватимуть перевищення швидкості. Нагадаю, що у межах міста дозволено їхати не швидше 50 км на годину. Тож на цих ділянках краще уважніше стежити за швидкістю, бо камера усе зафіксує. До речі, історичний факт. Першу систему, яка могла автоматично фіксувати швидкість автомобіля, розробив у 1958 році нідерландський ралійний гонщик. Він хотів точно вимірювати власну швидкість на поворотах під час перегонів. Для цього створив пристрій із двома гумовими шлангами, прокладеними через дорогу. Машина переїжджала їх один за одним, а система визначала швидкість. Згодом винахід почали використовувати для контролю водіїв на дорогах. А тепер до курйозів на дорозі. У Японії чоловік залишив автомобіль на платній парковці майже на 7 років. Він припаркував машину ще у 2019 році, але так її і не забрав. За словами власника, у автомобіля перестав запускатися двигун, тому він відкладав вирішення проблеми. За цей час на парковці накопичився рахунок у понад 3 мільйони єн, а це близько 315 тисяч гривень. Оскільки власник так довго не забирав машину, поліція затримала його за підозрою у перешкоджанні роботи парковки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик щойно з дороги на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня, і ті, які встигнуть впродовж наступної композиції відправити нам промокод, отримають можливість близько 17.17 позмагатися сьогодні за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі вартістю 600 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Щойно з дороги». Ну а якщо хочете сьогодні стати щасливим власником одної години безкоштовної гри у клубі «Кактус», пишіть промокод «Гейм Престолів». І не забувайте, що сьогодні дарує вам Сента суші, не менше ніж кілограм смачнесеньких суші. Пишіть для цього промокод на наш телеграм-бот «Рибні дива». Саме цей промокод дасть змогу сьогодні забрати свій кілограмчик, навіть більше, смачнесеньких суші від Сента Суші. Перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100, ну, реєстрація для розіграші відбувається за допомогою телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть у пошуковику 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композиції від Віталія Козловського «Краса та розлука».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Але у нас сьогодні така невеличка п'ятниця вийшла з цього дня, бо ми збираємо сьогодні з вами кошик завдяки вчорашньому нашому слухачу пану Степану на 600 гривень. Як взагалі було взяти участь? Це дуже просто. Вам потрібно було почути промокод впродовж дня, відправити його на наш телеграм-бот. І ми обов'язково до вас зателефонували б близько 17:17. На жаль, наш слухач не бере слухавки, але я знаю точно, що вже біля слухавки є Вадим. Вадим, привіт.
2: Іване, привіт.
1: Та, слухач нас не здіймає слухавки, тому ми зараз будемо до когось іншого телефонувати. Як у вас там справи в Тано-маркеті?
2: Та як завжди, багато людей, всі йдуть на закупи, всі йдуть, закупляються.
1: Закупляються. Що купляють найчастіше, ну, запитаю дівчат, сьогодні загалом?
2: Що найчастіше купляються? Найчастіше купляють те, чим охолоджується.
1: Морозиво,
2: так. Так.
1: Щось так собі я і думав, що морозиво сьогодні в топі, та тим паче морозиво в Тано є своє, смачненьке. Та ти вже куштував морозиво Тано, Вадим?
2: Я куштував морозиво Тано. Навіть
1: тобі?
2: Коли воно тільки лише почало воно вже виходити, вже куштував.
1: Смачне
2: морозиво. Всім рекомендую брати морозиво Тано.
1: Та, ну, бачиш, це така цікава інформація. Замить, я буквально буду знати номер людини, яка з нами сьогодні гратиме. На жаль, наш слухач не здійняв слухавки, пан Мар'ян. Чомусь він вирішив, що не хоче він сьогодні з нами грати, або має, можливо, якісь важливіші справи. Тому ми зараз, відповідно, зателефонуємо до когось з інших наших слухачів. І в мене вже, здається, є номер. Замить, я тобі скажу, чи він точно є. Та так, ні, на жаль, цей. У нас зазвичай грають всі ті люди, які ще не грали. Тому рекомендую всім, хто з нами ще не грав, хутко відправляти промокод на наш телеграм-бот і змагатися з нами у рубриці «Завжди ближче». Все, є в мене номер. Микола звуть нашого слухача. Номер закінчується на 572. Тож, Микола, якщо ви нас чуєте, то хутко біжіть до свого смартфону. Вже за мить він у вас зателефонує, і це будемо ми. Рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні наш слухач, друзі, Микола, отримає можливість позмагатися за кошик вартістю 600 гривень. Він, скоріш за все, встигнув відправити промокод та на наш телеграм-бот, і тому його номер тут у нас. А якщо ви вперше з нами, вперше чуєте про рубрику «Завжди ближче», то я вам нагадаю, як зареєструватися. Впродовж дня ви слухаєте актуальний промокод. Відправляєте його на наш телеграм-бот, Радіобот CV, правильно, Вадим?
2: Радіобот, так, радіо CV, нижнє підкреслення бот. Або заходьте на сайт stofm.cv.ua, є кнопка бот, і в один клік потрапляєте до нашого телеграм-бота для реєстрації.
1: Є вже з нами Микола на зв'язку, але це не Микола. Добрий день.
3: Це не Микола, це бабушка. Микола біля мене рядом.
1: Та, ну, нас одне завдання має грати Микола. Якщо б це бабця зареєструвалася, то грала б бабця.
3: Ну,
1: Микола.
3: Микола є рядом.
1: Ну, Микола повинен грати з нами. Микола грає.
3: Добре, я даю Кольові трубку.
1: Все,
3: добре.
1: Чудово. Микола, добрий день.
4: Добрий день.
1: Як справи?
4: Нормально.
1: Та будете грати з нами у рубриці «Завжди ближче»?
4: Буду.
1: Все, чудово. Пропоную тоді не гаяти часу, а запитаю одне, чи знаєте правила гри?
4: Знаю.
1: Все, чудово. Ну тоді вирушаємо у світ мережі магазинів «Тано». 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
4: Борошно вінницьке.
1: Так, борошно вінницьке.
2: 5 кілограмів.
1: 5 кілограмів
2: борошна вінницького.
1: Це Микола не сказдівський хлопець.
4: Королівський смак.
1: О,
4: кетчуп, королівський смак.
2: Так, стоп.
1: Вадим не встигає за вами.
2: Вінницьке 5 кілограмів вже в кошику, так? Вже є. А тепер після борошна у нас іде що?
4: Кетчуп.
2: Кетчуп, королівський смак, так?
4: Королівський смак, шашличний.
2: Який смак має бути, який грамаж?
4: Шашличний,
1: чудово.
2: Шашличний є у нас 250 грамів, є 350 грамів.
4: 350. Кетчуп,
1: оліс. Бачите, Микола, який відповідальний хлоп, збирає це все там.
2: Кетчуп королівський смак у нас уже є в кошику. Кетчуп Оліс, так? Далі цікавить.
1: Так,
2: шашличний,
1: так.
2: Лагідний.
1: Який саме обираєте?
4: Шашличний,
1: чудово.
2: Шашличний, 250 грамів пачка, є вже в кошику. Що далі кладемо?
4: Це Оліс?
2: Це Оліс, так.
1: Що далі, пане Микола?
4: Кетчуп чумак.
2: Кетчуп чумак. Є у нас... Чумацький шлях. Так, 250 грамів, є вже в кошику.
1: Так. Чудово. Пане Микола, будете пекти якісь там пончики з борошна чи ні?
3: Так,
1: кажу,
3: що
1: да. Клас, сьогодні ми цікаво збираємо кошика. Гаразд, а що далі?
2: Майонез Оліс чудовий. 300 грамів пачка, є вже в кошику. Що далі кладемо?
3: Оцет 9% звичайний.
1: Ми точно не пропустимо, що класти до кошика сьогодні.
2: Від Бона, а є від Гарнір.
1: Бона чи Гарнір, який обираєте?
3: Звичайний.
1: Ну, нема такого.
2: Ну, звичайний, є від Гарнір, а є від Бона.
1: Який обираєте?
3: Гарнір і що?
1: Гарнір.
3: Гарнір.
1: Гарнір.
2: Так, є. Ольга. Що далі кладемо?
1: Що далі? Так, який об'єм?
3: 1 літр.
1: 1 літр, чудово.
2: Літр олієтану, це означає, що ми, згідно правил, кладемо ще щось додатково до кошика, і це потрібно рахувати до його вартості. Кладемо батончик Твікс, оригінальний, 50 грамів. Прошу, врахуйте до вартості продуктового кошика.
1: Так.
2: Що далі кладемо?
3: Олія, чесний літр.
2: Чесний літр. Так, це теж літр має бути, так?
1: Чесний літр-літр чи не літр?
3: Да.
1: Літр чесного літра.
2: Так, і зараз складемо ще один батончик, згідно правил. Так, додатково до цієї олії кладемо шоколадочку Баунті, звичайно, 57 грамів. Теж враховуйте до вартості кошика.
1: Так, що далі?
3: Рис пропарений
2: від Тано.
1: Микола, бачите, справжній газда знає, який рис потрібно брати до кошика. Рис від Тано, так. Що далі?
3: Цукор Тано.
2: Є. Можемо ще крупу поставити, можемо гречку від Тано. Можемо сіль від Тано ще взяти.
3: Гречку ні.
1: Гречку мінус. Все, плюс, прийняли вас.
3: Цукор Тано.
1: Є. Цукор Тано зараз замить. Вадим каже, що він є в кошику. Що ще бажаєте, пане Микола, покласти до кошика?
3: Стоп.
1: А щось собі, пане Микола. Ну що ж ви там собі нічого навіть не поклали? Якусь шоколадку чи ще щось цікаве?
3: А є шоколадки до олії.
1: Пане Микола, нічого не кладете собі?
3: Є шоколадки до олії.
1: А чіпси якісь? Щось собі, пане Микола. Ну як то? Все тільки це лише до сім'ї, як то
3: кажуть.
1: Берете щось, пане Микола, ще?
3: Ні.
1: Все, плюс. Ну, тверде чоловіче рішення, ми приймаємо його. Стоп означає, що ми зупиняємо збір кошика. Вадим з дівчатами відправляється на касу для того, щоб підрахувати його вартість. Ну, а ви, всі наші слухачі, маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика, написати нам на наш телеграм або вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи сьогодні забере наш слухач Микола, який збирав під диктовку своєї бабці кошика, пишіть нам на вайбер 095-275-0100. Ну, ми, друзі, як завжди, користуючись моментом, я вам розповім корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано», комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 17 серпня по 23 серпня купуйте зі знижкою «Грінки Джокерс» житньо-пшеничні зі смаком сиру 80 грамів мінус 31% знижки. Напій соковий «Літо виноград гранат» 0,9 літра мінус 15% знижки. Сік «Наш сік» яблучно-виноградний 0,95 літра мінус 28% знижки. Капсули для прання «Солар Мультібокс» 24 штуки мінус 9% знижки. Напій безалкогольний «Hell Energy» «Класік» 0,25 літра мінус 23% знижки. Чіпси сировялені «Dry Chicken» курячі з перцем мінус 21% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Так, ми повертаємося до нашого списку, до наших повідомлень від наших слухачів. Перш за все робимо це через телеграм. Так, що з пані Тетяни сьогодні немає, шкода. Але, бачу, пише наша постійна слухачка пані Альбіна. Думаю, забере. І за це бабуся накупить дитині на сьогоднішню суму Миколі солодощів. Подобається мені такий підхід, пані Альбіна. Та, і тут такий це смайлик дівчинки, яка прикриває рота рукою і сміється. Так, щиро сміється. Так, рухаємось далі. Дякую, пані Альбіна, що з нами. Так, окей. О, бачите, тут у нас є і негативні такі думки. Доброго дня. Не в обіду, але бабуся трохи переборщила з диктовкою. Думаю, що забере бабуся кошика. То Микола збирав, друзі. Бабуся, бачите, чисто на допомозі була, на підхваті. Форвардом був сьогодні Микола. Дякую, пані Людмила, що з нами. Так, рухаємося далі. Так, пані Анастасія пише. Бабуся сьогодні в топі. З такою бабусею точно зібрав. Ну, так, бабуся допомагала все ж таки. Дякуємо вам, пані Анастасія. Дякую за вашу думку. І рухаємось далі. Так, пише нам пан Василь. О, змінив курс, пише нам тепер на Телеграм. Пан Василь склав знову вірш. Тому слухайте уважно. Миколі сьогодні повезло. Рандомайзер його обрав. Все для того, щоб Коля взяв і кошика зібрав. Бабуся підняла трубку. Тепер йому допомагає. Бабуся в цінах толк знає, тому Микола забирає. Та сподіваємось, що дійсно так і буде, що Микола сьогодні стане нашим переможцем. І так, як писала пані Альбіна, що на цю суму тепер бабця накупить Миколі смаколиків. Мені подобається такий підхід. Так, ми рухаємось далі. Дякуємо, пане Василь, як завжди, за вашу творчість. І що пише нам Вайбер. Ого, сьогодні, друзі, просто Вайбер тут завалений повідомленнями. Мені подобається такий підхід. Так, пише пан Сергій. Доброго вечора. Забере. Бабуля підготувалась. Дякую, пане Сергій, дякую, що з нами. Так, рухаємось далі. Пише нам наш слухач пан Максим. Доброго вечора, Іван. Завтра збираємо на 1200. Не перебір, а перебіраще. Дивно, що червону ікру не замовили. Ну та, ну бачите, там список був складений, списку червоної ікри не було. Дякую, пане Максим, що з нами. Так, рухаємося далі. Пані Надін нам пише, наша постійна слухачка. Привіт, Іване. Сьогодні буде перебір. Забагато кетчупів було. Сума сьогоднішнього кошика 779,50. І тут, знаєте, цей смайлик дівчинки в рожевому такому рожевому піджаку, та, яка розводить руками, і в неї ще такі волосся, знаєте, як на дві косички такі зроблені. Не знаю, чи буде справді сьогодні перебір чи ні. Замить ми дізнаємося, впевнений це. Так, пані Алла пише, наша постійна слухачка. Дякую, пані Надін, що з нами. Пані Алла пише: привіт, завтра сума 1200 гривень. Ну там, як завжди, всі розділилися на два табори. Дякую, пані Алла, що з нами. Так, пан Андрій пише нам. Перебір десь 100 гривень. Дякую, пане Андрій, що з нами. Дякую, що вболіваєте за нашу слухачку. Так, хто тут нам ще пише? Не бачу, підписано як YQ. Напишіть нам, як вас звуть, але пише, що сьогодні, вважаю, буде забагацько перебір. Ну що ж, подивимось зараз, дійсно почуємо, чи справді буде перебір, чи буде недобір, чи буде дійсно та сума, яка у нас зазначена. Це 600 гривень, нагадаю, друзі. І пані Мар'яна пише: привіт, Іване, думаю, Микола бабусі... Микола забере бабусі кошика. Ну так, Микола старався. Він не хоча-чихача, але старався і складав кошика, збирав його. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Так, пані Наталія пише... Так, що пише? Пише, та це точно кошик для бабусі. Думаю, бабуся готувалась, має забрати. Вона була на контролі. Та, бабуся все контролювала. Все правильно. Микола під чітким патронатом сьогодні збирав кошика. Дякую, пані Наталія, що з нами. Та, рухаємося далі. Пан Ілля пише... Забере 180 тисяч мільярдів. О, я теж так люблю ці цифри, та? Я так би хотів, знаєте, бути тим мільярдером, мати 180-570 тисяч всяких різних валютних грошей, та? Слава ЗСУ, здоров'я всім нашим захисникам і захисницям, і щастя їм завжди. Дякую, пане Ілля, що не забуваєте. Так, рухаємось далі, друзі, всі повідомлення від вас перечитано, і всі доволі такі, як завжди, позитивно відгукувались про те, що який сьогодні буде власне, результат. І давайте запитаємося у нашого слухача Миколи, як він гадає. Пане Микола, ви з нами там ще? Микола?
0: Да.
1: Так. Ну, як ви гадаєте, буде сьогодні у вас перемога, чи недобір, чи перебір, на вашу думку?
0: Буде перемога.
1: Ну, мені подобається, бачите, це справжній козак росте. Микола, а, до речі, скажіть, будь ласка, скільки вам років, якщо не секрет?
0: 10.
1: Та 9 чи 10? Знаєте, цей прикол є в інтернеті. 10. Клас, ну слухайте. 10, не чую, баба. Ні, клас, Микола, ви насправді молодець. У 10 років доволі таки гарно впоралися з цим завданням. Я вам теж бажаю успіху сьогодні, що ви забрали цього кошика, але знати ми можемо це тільки після того, як ми почуємо Вадима. Вадим, ти з нами?
2: Так, Іване, я вже тут, я вже на місці. готовий поділитися новинами тут в рамках рубрики «Завжди ближче», тому що зараз всі, хто вірив, сподівався, хто казав, що так, бабуся сьогодні на повному контролі, точно не тільки збере, але й забере продуктового кошика. Ті, хто на позитив налаштовані, ті, хто тримають ту позитивну, той позитивний табір, ви сьогодні, це точно ваш день. Тому що ми сьогодні не тільки зібрали продуктового кошика, а пан Микола з бабусею забирають його в рубриці «Завжди ближче», тому що сума продуктового кошика склала 645 гривень рівно. Дуже філігранно виконана робота, до речі.
1: Клас.
4: Ура!
1: Ура! Бабуся там, ура! Як бабуся звуть, пане Миколе?
4: Тетяна.
1: Ну все, передавайте вітаннячка бабусі. Ви сьогодні гарно впоралися з завданням. Ви працювали як крута команда. Бажаю вам і надалі так гарно поратися з будь-якими завданнями, які будуть вас переслідувати у вашому житті. Ну а сьогодні ви наш переможець. Вітаю ще раз вас. Пане Миколо, як враження, до речі? Ви вперше збирали з нами кошика, я так розумію, правильно?
4: Так.
1: І як вам сподобалося це з нами тут на радіо?
4: Так.
1: Чудово, я радий. Кому будете передавати вітаннячка?
4: Своїм однокласникам.
1: Клас.
5: Мамі.
1: Так. Та маму як звуть, пане Микола?
4: Наталія.
1: Пані Наталі, передаємо величезні вітаннячки. У вас просто чудовий син Микола, який гарно впорався сьогодні з завданням. Пане Микола, ще когось згадаємо? Ну, бабусю. Ну як, бабусі, передайте вітання по радіо, нехай чує. Каже, бабуся, дякую.
4: Вона коло мене.
1: То нічого страшного, можете по радіо сказати. Бабуся, дякую. Бабуся Тетяна, правильно? Я ж запам'ятав. Так, бабуся гарно сьогодні впоралася з вами з завданнями. Все, пане Микола, всіх згадали сьогодні? Чи ще когось забули, може? Всіх згадали, напевно.
5: Всім привіт передав.
1: Всім привіт. Дякую. Дякую, пане Микола. Дякую, ви молодець. Сьогодні гарно впоралися з завданням. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Вадим, тобі кажу теж дякую. Передавай вітаннячки там дівчатам в наномаркеті. Сподіваюся, що вони теж сьогодні задоволені результатом. Завтра ми будемо вже з вами збирати кошика вартістю 600 гривень знову. Це такий дубль буде там. Тому сподіваюся, що завтра все-таки хтось не збере кошика, і ми піднімемо суму на понеділок. Хто знає, хто знає.
2: Як ти поганий поліцейський.
1: Так, ну що ж робити, хто ж має цю роль грати. Дякую, все, почуємось, па-па, друзі. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні ми збирали кошика з нашим слухачем паном Миколою під гідним патронатом його бабці Тетяни. Та, і вони гарно впоралися з завданням, спрацювали як справжня команда. І сподіваюся, що вже завтра ми з вами знову почуємося у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Будемо збирати кошика на суму 600 гривень. Реєструйтесь впродовж дня, слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо.
6: «Завжди ближче».
7: Партнер – мережа магазинів «Тано».
8: Реклама.
9: Коли наближається те, чого не уникнути – коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
12: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Ми дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
7: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
6: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
9: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Метеорологи, що ще завтра буде з нами ця неймовірна спека, яка просто вибиває геть з колії, не дає можливість навіть зібратися до кубки. Дуже спекотно на вулиці. Завтра говорять, що знову буде день таким безхмарним, і майже увесь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари, які є ймовірність, що будуть дощовими, і вже в суботу пройде дощ, бо на неділю передають доволі таке серйозне зниження температур. В день там буде мінус 10, ну тобто не мінус 10, як мінус 10 взимку, а мінус 10 від загальної температури. Тобто, якщо прогнозують у суботу 35, то у неділю вже буде 26. І це справді свідчить про те, все свідчить про те, що з неділі буде таке більше похолодання, бо нічні показники температур сягають десь плюс 13, плюс 15. На замін сьогоднішнім нічним показникам у плюс 21, плюс 22. Ну, це просто щось нереальне. Вночі можна спокійно оце виходити на вулицю і приймати місячні ванни. Що ж з температурними показниками буде завтра, вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 40, вночі плюс 21. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 36, вночі плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 39, вночі плюс 20. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 38, вночі плюс 20.

0: живе нефільтроване.
1: 1639 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Увага, друзі! Екстрене повідомлення для всіх, хто сьогодні зранку тричі чи п'ять раз перестав

0: в будильник ще на 5 хвилиночок, ну ще 5 хвилиночок, ну я ж хочу теж ще 5 хвилиночок. І досі не виліз із теплого ліжка. Ви не ледарі, ви просто законослухняні громадяни. Адже саме сьогодні, 20 серпня, планета офіційно відзначає Всесвітній день лінії. Або Всесвітній день лінощів. Це унікальне свято народилося ще у далекому 1984 році у Колумбії. Коли втомлені робітники заводів просто забарикадувалися вдома, оголосили неробство своїм священним конституційним правом і пішли масово спати в міські парки на матрасах. Насправді, світ лінощів приховує факти, які змусять вас пишатися своєю прокрастинацією. Генії байдики! Якщо вас у дитинстві сварили за лінь, знайте, ви в чудовій компанії. Альберт Ейнштейн, Вінстон Черчилль та Чарльз Дарвін вважалися у школі хронічними ледарями, які просто дивилися у вікно замість уроків. Двигун прогресу. Саме завдяки святому почуттю лінії людство винайшло пральні машини, пульти для телевізора. До речі, колись в дитинстві я був цим пультом для телевізора, бо тоді ще пультів не було, та я ще застав цей час, і я був головним пультом своєї хати. Та пилососи та ліфти навіть. Людям просто було ліниво робити це все самотужки, тож вони вирішили якось спростити цей процес або його покращити. Тож лінь, по факту, це не гріх, а прихована інженерна муза. Чоловіча перевага. Наука підтверджує кумедну статистику. Чоловіки лінуються і байдикують на робочих місцях у 5 разів частіше, ніж жінки. Сьогодні ми висловлюємо щиру подяку та повну солідарність усім, хто вирішив відкласти прибирання, миття посуду та підкорення світу на завтра. Бажаємо вам затишного дивану, безкоштовної доставки їжі, стабільного інтернету та щоб телефон сьогодні дзвонив виключно беззвучно. Офіційно дозволяємо вам сьогодні увімкнути режим бурого ведмедика, загорнутися в ковдру і просто насолоджуватися законним неробством. Полінуйтеся сьогодні на повну, щоб завтра мати сили для великих справ. Ну а за мить ми почуємо композицію від Нікіти Кисельова «Крила лелеки».
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
2: Пропорція.
3: Кофі ту го.
2: Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Су підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Не шукайте відповіді в інтернеті.
1: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
2: Том Клінік. Рівненська, 6.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Тут в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час. Вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: I love mommy.
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

трохи від Нікіти Кисельова. Це та композиція, яка змушує задуматися, як високо ми можемо літати завдяки композиціям. Я, як завжди, друзі, передаю слово для підсумку дня Богдані Рихло і кажу вам дочекайтеся спортивної хвилі з Катериною Урсатій. Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми розіграємо всі подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Щойно з дороги» для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Рибні диван», то хтось з вас отримає можливість стати щасливим власником не менше, ніж кілограма смачнесеньких суші від Сента Суші. Промокод «Останній ананас» дасть вам змогу позмагатися за свою годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус». Не забувайте, що після 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого там для вас сьогодні поклала мережа магазинів «Тано». Ну а ми рухаємось далі. Major Lazer та композиція «Watch out for this».

0: У Чернівецькому національному університеті студенти заявляють про проблеми з поселенням у гуртожитки. На стадіоні Буковина завершили повну реконструкцію футбольного поля, а у Чернівцях у мережі пекарень «Львівські круасани» планують встановити 3 рекорди України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть водія вантажівки за контрабанду великої партії сигарет. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, 25 липня автомобіль із газовою цистерною прибув до пункту пропуску Мамалига Крива. За документами, цистерна була порожньою та мала транзитом через Молдову прямувати до Одещини. Однак під час зважування митники виявили, що вантажівка майже на тонну важча, ніж зазначено у документах. Після цього авто направили на додаткову перевірку до пункту пропуску Порубний Сірет. Сканер показав приховану конструкцію всередині цистерни. У спеціально обладнаному сховку правоохоронці знайшли 280 коробів, а це 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок вартістю понад 4 400 тисяч гривень. Розслідування завершили, обвинувальний акт щодо водія скерували до суду. За контрабанду підакцизних товарів йому загрожує штраф або до 11 років позбавлення волі. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича деякі студенти заявляють про проблеми з поселенням у гуртожитки. Зокрема, студентка другого курсу Валерія Гусарова повідомила, що не знайшла себе у списках на поселення. За її словами, без місця можуть залишитися і десятки інших студентів. Про це пише Суспільне. В університеті пояснюють, розподіл місць між факультетами провели ще на початку серпня, а остаточні списки формують деканати. Учені кажуть, що студентів, які вже проживали у гуртожитках, виселяти не планують, хоча їх можуть переселити до інших кімнат. Водночас через обмежену кількість місць забезпечити житлом усі студентів неможливо. За словами представників університету, ситуація зі списками ще може змінитися. Вільні місця за потреби перерозподілятимуть між факультетами. Також у ЧНУ розглядають можливість оренди додаткових приміщень. У Чернівцях із вересня збільшать кількість груп для дітей раннього віку від 1 до 2 років. Про це повідомили в управлінні освіти. Нові групи відкриють у дитсадках номер 14 «Зірочка», номер 2 «Усмішка» та номер 28. Загалом такі групи працюватимуть уже в 10 дошкільних закладах міста. У кожній з них перебуватиме від 8 до 10 людей. Для малюків облаштують спеціальні місця для сну, гігієни та розвитку. Записати дитину можна через електронну чергу управління освіти Чернівецької міської ради. Реєстрація триває упродовж року, а за наявності вільних місць дітей можуть додатково зараховувати до груп. На стадіоні Буковина завершили повну реконструкцію футбольного поля. Там облаштували системи підземного дренажу, автоматичного поливу та електричного підігріву, а також постелили новий рулонний газон українського виробництва. З інформацією клубу, поле відповідає вимогам української прем'єр-ліги. Також на стадіоні відремонтували роздягальні, медичні, масажні та адміністративні приміщення, куди вже переїхав клубний офіс. Паралельно реставрують окремі сектори трибун і облаштують місця для телевізійних трансляцій і спеціальних камер. Крім того, на арені вже стартували роботи зі встановлення нового сучасного освітлення. Наразі готують котловани під опори для прожекторів. У футбольному клубі Буковина кажуть, що модернізація має привести інфраструктуру стадіону у відповідність до стандартів УПЛ і дозволити команді якнайшвидше проводити домашні матчі у Чернівцях. У Чернівцях із нагоди 10-ї річниці створення пекарні-кав'ярні «Львівські круасани» планують встановити 3 рекорди України. Перший рекорд – 10-кілограмовий круасан, другий – мозаїка із 1000 круасанів, а третій рекорд – це сніданок на 1000 сердець. Рекорди встановлять 24 серпня об 11-й годині на Театральній площі. Чернівчан запрошують долучитися до святкового сніданку «Просто неба». На містян чекають частування свіжою випічкою і кавою, а також виступи місцевих артистів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні стартує Кубок України. Розпочинається 1/32 фіналу. За 4 дні 56 команд проведуть 28 матчів, а до 1/16 фіналу пройдуть лише 14. Головна інтрига – Карпати зустрінуться з Оболонью. Тож один клуб УПЛ точно залишить турнір уже на старті. Серед інших цікавих матчів – Інгулець Варець, Браслав Олександрія та Юкса Колос. Особливість Кубка – це матчі без додаткового часу. Якщо переможець не визначиться за 90 хвилин, одразу пробиватимуть пенальті. Саме тому нижчі дивізіони та аматори отримують реальний шанс на сенсації. А головний приз не лише трофей, а й пряма путівка до Ліги Європи. А також усі матчі 1/32 фіналу можна дивитися на YouTube-каналі УПЛ ТБ. Теніс. Марта Костюк створила сенсацію в Цинциннаті. Друга ракетка України перемогла п'яту сіяну Міру Андрієву та вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу WTA 1000. Костюк взяла реванш за поразку від Андрієвої у півфіналі Ролан-Гаросу цього року. Ба більше, ця перемога принесла українці одразу кілька досягнень. Костюк очолила сезонний рейтинг за кількістю перемог над тенісистками з топ-10. Перемог було 8, стільки ж мають Еліна Світоліна та Єлена Рибакіна. Також Марта вдруге в кар'єрі виграла сет 6-0 у представниці топ-10. Загалом це був її 8-й бублик у сезоні. А у всіх 35 матчах, де Костюк огравала сет 6-0, вона зрештою перемагала. І нагадаємо, що у Цинциннаті Марта ще вибила Софію Кеннін та Слоан Стівенс. І вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу WTA 1000. ММА. Юний чернівчанин став чемпіоном світу з ММА. 13-річний Юрій Васильєв здобув золоту медаль чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств, що відбувався в Абу-Дабі. Вихованець Чернівецької обласної ДЮ США виступав у складі збірної України та переміг у категорії 12-13 років. У підсумку – золото чемпіонату світу та звання найкращого у своїй категорії. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе, нефільтроване.
1: 18.13 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість забрати подарунки від наших партнерів. Для того, щоб за них позмагатися, потрібно написати промокод на наш телеграм-бот. Промокод «Щойно з дороги» дасть вам можливість позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Останній ананас», то отримаєте можливість позмагатися за свою одну безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус». Ну а якщо напишете промокод «Рибні дива», то сьогодні для вас Сента Суші подарує не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші. Пишіть промокоди на наш телеграм-бот і не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого для вас приготувала мережа магазинів «Тано». Ну а зараз Бон Джові, композиція «It's My Life».

0: Drive. Фантастичний вечірній драйв на Буковинській хвилі. Щойно пролунала Бон Джові і їхній розривний хіт «It's My Life». До речі, ви знали, друзі, що цей трек повернув рок-н-рол у чарти 2000-х завдяки звичайній пластиковій трубці у роті гітариста Річі Самбори. Саме так створювався цей фірмовий космічний звук гітари, який ви чули на початку. А ще Бон Джові ледь не побився з гуртом через рядок про Френка Сінатру. Музиканти тоді боялися, що молодь не зрозуміє відсилки. Але Джон ризикнув, написав свій головний маніфест і зібрав мільярд переглядів на Ютуб. Ну а ми не збавляємо обертів і до вас з гарною новиною. Питання таке, чи знаєте, як провести свій вечір 22 серпня? Якщо не знаєте, то у нас для вас чудова ідея.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Якщо ж хтось з вас бажає потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, у нас для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокод «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо CV-бот». І вже 21 серпня випадковим вибором ми оберемо переможця. Ту людину, яка отримає свій квиточок на гастровечерю абсолютно безкоштовно. Ну, ми рухаємося далі. За мить почуємо композиції від Пробаси Харді і Олега Скрипки. Лови.
1: Реклама.
2: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: Юск, дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування. Подробиці на USQA.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Хочеш iPhone 17?
4: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: життя. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни – вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
2: Реклама. Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

пролунала потужна колаборація, яка просто розриває і досі танцмайданчики. Це Олег Скрипка, про бас і Харді з треком «Лови». Сподіваюсь, ви впіймали цей соковитий біт, а ми летимо ефіром далі. І сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця. У нас сьогодні переможниця, звуть її Альбіна, а номер закінчується на 6-2-2. Вітаємо з перемогою. Ну а вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А вже за мить композиція від Cascade, The Monster, The Flame, Haunt Me.

0: слова.
1: Спека не збирається відступати, принаймні два наступні дні, але вже з неділі нам обіцяють суттєво зниження температури і є ймовірність того, що в суботу пройде серйозний дощ. Завтра увесь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Це, напевно, ті хмари, предвісники дощу. Що ж буде з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиць та Сторожинці вдень до плюс 41, вночі плюс 21. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 36, вночі плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 40, вночі плюс 19. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 38, вночі плюс 21.

0: Силуети кажуть, що там спокій, коли ти дивишся в очі своєї коханої людини, бо там завжди спокій. Ну, а коли ти дивишся у смартфон і чекаєш, що це повідомлення про те, що вітаємо, ви стали нашим переможцем, ви забираєте там такий-то, такий-то приз, тоді стає зовсім так не по собі. Бо хто знає, хто кому сьогодні пощастить зараз почути свій номер, свої останні три цифри і своє ім'я. Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували годину гри у великій теніс у тенісному клубі «Кактус».
1: Реклама.
0: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове. Навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести гарно час у своє задоволення із азартом. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в Інстаграм, для цього пишіть «Кактус» нижнє підкреслювання «tennis.cv» або ж знаходьте за адресою вулиця Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Сьогодні нашою щасливицею стає слухачка пані Аліна, номер якої закінчується на 973. Вітаємо з перемогою! Ну, а ми рухаємося далі. МК та композиція «Body to Body».

0: Хочеться тут заспівати сушка до сушки, сушка до сушки. Ну це не про сушку, там білизни, та це про те, що протягом дня на радіо Буковинська хвиля проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера Сента Суші. Для того, щоб взяти участь, ви, як завжди, надсилали промокод на наш телеграм-бот. Ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші. А якщо бути точніше, то кілограм 240 грамів.
1: Реклама.
0: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть Сента нижнє підкреслювання суші. Не забувайте, що у Сента Суші до дня народження мінус 15% на чек. Ну а якщо ви хочете своїми ножками прийти і забрати замовлення, то отримаєте мінус 10% на самовиніс. Сьогодні наш слухач має можливість забрати свою пропозицію тижня на 1240 грамів, які входять філадельфія з лососем, філадельфія з креветкою, авокадо лайт та Фелікс з креветкою.
1: Реклама.
0: І це наша слухачка пані Тася, номер якої закінчується на 038. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємось далі. Творчі та композиція «Надія». Нехай завжди у вас буде надія на те, що ви зможете стати нашим переможцем. Головне – не опускати руки від

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ми зараз з вами будемо відгадувати, що такого цікавого поклала сьогодні для вас мережа магазинів «Тано» до кошика. Яким чином ми це робимо? Ну, перш за все, я даю вам послухати цей продукт. Та після того, як ви почули, ми приймаємо три дзвіночки. Якщо не пролунало жодної правильної відповіді, то я починаю вам надавати такі неочевидні підказки, які вам допоможуть відгадати, що це за продукт сьогодні тут у кошику. У рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвіночок, кажу вам вітаю, ваш дзвіночок зірвався. Та й таке. Нічого страшного. Якщо ваш дзвіночок зірвався, телефонуйте знову 095-275-0100. Цікавий у мене сьогодні такий тут продукт. Давайте його послухаємо, а ви телефонуйте 095-275-0100. Зараз я поплескаю по ньому. Зараз нам почнуть дзвонити і казати, це кавун, не можу, це кавун, це точно кавун. Так, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
3: Добрий вечір, мене звуть Іванка.
2: Та, пані Іванка, як гадаєте, що це?
3: Я думаю, якесь, може, печиво.
2: Печиво. Я приймаю ваш варіант відповіді, що це печиво. Та, на жаль, пані Іванка, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути.
3: Дякую.
2: 095-275-0100, це не печиво. Що це таке? Телефонуйте до нас для того, щоб відгадати, що таке цікаве сьогодні ми поклали до кошика. Ми щойно визначили з нашою слухачкою, пані Іванкою, що це не печиво. Що це таке? Давайте ще раз послухаємо. Зараз я просто... Пом'яткою, скажімо так, та цей продукт. Отак він лунає. Такий він звуковитий. Та такий от цікавий. Є дзвіночок вже. Вітаю, як вас звуть? Алло, алло, доброго вечора.
4: Валерій.
2: Валерій, як гадаєте, що це?
4: А підказки немає ніякої?
2: Є підказка, от слухайте. Отак от воно лунає. Отакий звук у цього продукту. Як ви гадаєте, що це? Пане Валерій.
4: Сухарики, ну, вроді, щось там стучить, звук, вроді сухарики.
2: Сухарики, тобто ваша крайня відповідь – це сухарики, правильно?
4: Так.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую, пане Валерій, було раді вас чути. 095-275-0100, визначили щойно з нашим слухачем паном Валерієм, що це не сухарики. Що це таке? Як гадаєте, 095-275-0100, телефонуйте і відгадуйте, що ж такого цікавого ми поклали сьогодні до кошика у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Мене звати Рената.
2: Пані Ренато, як гадаєте, що це?
5: Чіпси.
2: Чіпси. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пані Ренато, були раді вас чути. 095-275-0100. Ми прийняли вже три дзвінки, та, і, власне, жоден з дзвінків не надав правильної відповіді.

0: Дії, це означає одне, що будемо зараз використовувати неочевидні підказки, але перш за все приймемо дзвіночок. Вітаю, як вас звуть? Алло, алло, доброго вечора, як вас звуть?
1: Добрий вечір, мене звати Олена.
0: Пані Олена, як гадаєте, що це?
1: Можливо, це макарони.
0: Макарони. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пані Олена, були раді вас чути. 095-275-0100. Ми прийняли вже кільканадцять дзвінків, і жоден з цих дзвінків не мав правильної відповіді, тому варто вам говорити неочевидні підказки. Скажу вам так. Цей продукт, та, ну якщо це можна, ну це продукт, та, так і пише продукт на ньому. Цей продукт зазвичай люди носять з собою для того, щоб він був завжди під рукою. Та. Цей продукт завжди носять люди з собою для того, щоб він був під рукою. Бачите, складаємо тут віршики. Завдяки нашому слухачу, пану Василю, я починаю потихеньку опановувати це ремесло. Та, вітаю, як вас звуть?
1: Добрий день,
0: добрий. Ірана. Прошу ще раз, будь ласка, як вас звуть?
1: Уляна.
0: Пані Уляна, як гадаєте, що це?
1: Може, це якийсь батончик.
0: Батончик. Приймаю ваш варіант відповіді, що це батончик. Та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Були раді вас чути, пані Уляна. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Це не батончик, це не кавунчик. Що це таке? Це та річ, яку люди зазвичай з собою носять. Вона є незамінною такою, коли оце ви там, до прикладу, поїли, та, і вам потрібно, щоб ви були чистими, та 095-275-0100. Є телефонний дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
2: Доброго дня, Юлія.
0: Пані Юлія, як гадаєте, що це?
2: Можливо, горішки.
0: Горішки, правильно я вас почув?
2: Горішки, так.
0: Горішки, плюс. Приймаю ваш варіант відповіді, чи це горішки, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, це не горішки. Що це таке? Ну, щойно така неочевидна підказка пролунала, ну, як неочевидна. Неочевидно-очевидно, назвемо її так. Я, насправді, зазвичай маю з собою ці продукти, та вони, зазвичай ці продукти, ви маєте не просто в себе там під рукою, та зазвичай ви їх використовуєте десь в автомобілі, зазвичай ви їх просто маєте там в портфелі для того, щоб у відповідний момент ви могли ними скористатися, та 095-275-0100, вітаю, як вас звуть?
3: Мене звати Рената.
0: Пані Рената, як гадаєте, що це?
3: Кажіть. Я гадаю, що це вологі серветки.
0: Вологі серветки. Пані Рената, ну що ж вам оплески лунають? Як ви відгадали, що це вологі серветки? От скажіть мені, будь ласка. Що вас наштовхнуло? По підказки. Ну так, це сьогодні була занадто така неочевидна підказка, та, але, на жаль, так воно іноді трапляється, бо такий продукт ми б зараз вам відгадували. Прийшлось би орендувати ще годину шоу у діджея Джамана, але сьогодні ми справді розігрували вологі серветки. Це незамінна річ, яка насправді допомагає вам завжди привести себе в порядок, якщо ви десь там, до прикладу, замурзалися після того, як поснідали, повечеряли чи пообідали. Ви забираєте сьогодні серветки Active Life, та 24 штуки. До речі, цікаві такі серветки, я вперше такі зустрічаю. Пише, що вони відлякують комарів. Та. То якраз дуже актуально. Пані Рената, вітаю вас ще раз з перемогою. Кому будемо передавати вітаннячка?
3: Мамі.
0: Маму як звуть?
3: Олена.
0: Олена. Ну що ж, передаємо вітаннячка мамі Олені. Мама з вами, та, зараз там вам допомагає теж. Це як сьогодні, це ми теж грали з Миколою, там бабця допомагала, у вас мама. Ну це круто. У вас командна така робота, ви сьогодні перемагаєте і забираєте свій подаруночок у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії, пані Рената, для того, щоб дізнатися, як забрати ваш продукт. Ну а вам всім, друзі, дякую за увагу. Для вас працював, як завжди, я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Щойно ми з вами у рубриці «Що у кошку» відгадали той продукт, який для вас сьогодні поклала мережа магазинів «Тано» до нього. Ну, а завтра ми знову з вами почуємося вкотре тут і будемо відгадувати щось цікавеньке. Я вам всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Кажу па-па, почуємось.
4: А що у кошику?
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія Blago запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: I love mommy.
12: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Чернівці вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
5: 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
4: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
6: Реклама.
7: Розслаб вуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
9: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на себе?

0: Чернівецькому національному університеті студенти заявляють про проблеми з поселенням у гуртожитки. На стадіоні Буковина завершили повну реконструкцію футбольного поля, а у Чернівцях у мережі пекарень «Львівські круасани» планують встановити 3 рекорди України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть водія вантажівки за контрабанду великої партії сигарет. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, 25 липня автомобіль із газовою цистерною прибув до пункту пропуску Мамалига Крива. За документами, цистерна була порожньою та мала транзитом через Молдову прямувати до Одещини. Однак під час зважування митники виявили, що вантажівка майже на тонну важча, ніж зазначено у документах. Після цього авто направили на додаткову перевірку до пункту пропуску Порубний Сірет. Сканер показав приховану конструкцію всередині цистерни. У спеціально обладнаному сховку правоохоронці знайшли 280 коробів, а це 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. Розслідування завершили, обвинувальний акт щодо водія скерували до суду. За контрабанду підакцизних товарів йому загрожує штраф або до 11 років позбавлення волі. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича деякі студенти заявляють про проблеми з поселенням у гуртожитки. Зокрема, студентка другого курсу Валерія Гусарова повідомила, що не знайшла себе у списках на поселення. За її словами, без місця можуть залишитися і десятки інших студентів. Про це пише Суспільне. В університеті пояснюють, розподіл місць між факультетами провели ще на початку серпня, а остаточні списки формують деканати. Учені кажуть, що студентів, які вже проживали у гуртожитках, виселяти не планують, хоча їх можуть переселити до інших кімнат. Водночас через обмежену кількість місць забезпечити житлом усіх студентів неможливо. За словами представників університету, ситуація зі списками ще може змінитися. Вільні місця за потреби перерозподілятимуть між факультетами. Також у ЧНУ розглядають можливість оренди додаткових приміщень. У Чернівцях із вересня збільшать кількість груп для дітей раннього віку від 1 до 2 років. Про це повідомили в управлінні освіти. Нові групи відкриють у дитсадках номер 14 «Зірочка», номер 2 «Усмішка» та номер 28. Загалом такі групи працюватимуть уже в 10 дошкільних закладах міста. У кожній з них перебуватиме від 8 до 10 людей. Для малюків облаштують спеціальні місця для сну, гігієни та розвитку. Записати дитину можна через електронну чергу управління освіти Чернівецької міської ради. Реєстрація триває упродовж року, а за наявності вільних місць дітей можуть додатково зараховувати до груп. На стадіоні Буковина завершили повну реконструкцію футбольного поля. Там облаштували системи підземного дренажу, автоматичного поливу та електричного підігріву, а також постелили новий рулонний газон українського виробництва. З інформацією клубу, поле відповідає вимогам української прем'єр-ліги. Також на стадіоні відремонтували роздягальні, медичні, масажні та адміністративні приміщення, куди вже переїхав клубний офіс. Паралельно реставрують окремі сектори трибун і облаштують місця для телевізійних трансляцій і спеціальних камер. Крім того, на арені вже стартували роботи зі встановлення нового сучасного освітлення. Наразі готують котловани під опори для прожекторів. У футбольному клубі Буковина кажуть, що модернізація має привести інфраструктуру стадіону у відповідність до стандартів УПЛ і дозволити команді якнайшвидше проводити домашні матчі у Чернівцях. У Чернівцях із нагоди 10-ї річниці створення пекарні-кав'ярні «Львівські круасани» планують встановити 3 рекорди України. Перший рекорд – 10-кілограмовий круасан, другий – мозаїка із 1000 круасанів, а третій рекорд – це сніданок на 1000 сердець. Рекорди встановлять 24 серпня об 11-й годині на Театральній площі. Чернівчан запрошують долучитися до святкового сніданку «Просто неба». На містян чекають частування свіжою випічкою і кавою, а також виступи місцевих артистів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Світло течна, що ти прийшов тому. Буду там, де ти. Буду там, де ти.

будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Будинок корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.

все відчуваю, я всю тебе бачу. І ковдрою теплою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

будівлі-художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.